0: oor die president van Suid-Afrika wat die wysiging op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes geproklameer het. En my gas is Steven Peterson, hy is van die Work Accident Support Group en hy gaan sy insigte met ons hier oor deel. En nou indien jy 'n landbou werkgewer is of dalk net 'n gewone werkgewer is, dan moet jy vanoggend jou ore spit, seker wat Steven gaan sê, gaan moontlik vir jou raak. Jy kan my kontak op die volgende maniere. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads, X en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Maar Steven, weer eens welkom hier by Rand en Sent. Kom ons val weg. Hoekom het die vergoedingsfonds besluit om 'n nuwe wysigingswet in die lewe te roep?
1: Volgens hulle was daar heel wat leemtes gewees in die wetgewing. Byvoorbeeld, as iemand nou nie nakomend is nie, moes hulle nou deur 'n hele wetlike proses gegaan het om byvoorbeeld die persoon strafregtelik aan te kla. Toe het hulle agtergekom dat die proses is redelik lank en ek meen daar's nog koste ook aan verbonde. En toe het hulle nou opgekom met administratiewe boetes waarna ons gaan kyk. Maar dan het hulle ook byvoorbeeld huishoudelike werkers, soos iemand wat in die tuin kom werk, of iemand wat die huis skoon maak, so hulle is ook nog ingesluit in die huidige wetgewing, wat nie voorheen so gewees is nie, maar dan het hulle ook sekere magte, wat onder die direkteur-generaal van die departement van arbeids was, wat hulle nou oorgeskakel na die vergoedingskommissaris self toe. Dat is die hele paar goed waarna hulle gekyk het, en byvoorbeeld sekere besighede wat nou met hulle, wat te werk doen met hulle, moet dan nou ook registreer. En daar is een paar wat ons nou gaan op focus, hoekom hulle gekyk het nou na die nieuwe OIDA wysigingswet, ja.
0: Steven, wanneer tree die wetgewing in werking?
1: Die meeste van die wysigings was nog geïmplementeer 1 april, maar voor dit, voor bijvoorbeeld die huishoudelike werkers, het hulle reeds geïmplementeer verlede jaar, want daar was een constitutionele hofsaak waar een van die kinders van huishoudelike werkers byvoorbeeld wat gesterf het, wat die fonds wet hof toe geneem het, en as gevolg van die uitspraak in die constitutionele hof, dit is wanneer die wetgeving nou ingetrede, maar actually het hulle dit nou al teruggedateer na 1994 toe, in termos slechts van die huishoudelike werkers, so as hy iemand seer gekry het, alhoewel het nog die wetgeving sê 2-3 jaar gelede gewees het nie, kan die persoon nou nog geëis het van hulle die wetgeving teruggedateer na 1941. So die wetgeving is nou, wat die huishoudelike werkers is nou al in werking vir die laaste 2-3 jaar, ja.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand en Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG, en vanoggend praat ons oor die nuwe wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. My gas is Steven Peterson van Work Accident Support. Nou Steven, kom ons staan gestil by die landbousektor. Watter boetes kan boere opgelê word indien hulle nie aan die wetgewing voldoen nie?
1: Kyk, in termen van die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, word die landbousektor in 4 kategorieë verdeel, namelijk jou grondbewerking en bosbou. Dis nou jou gewone ouens wat goed aanplant, mielies, koring, wat ook al, waar dan natuurlijke trekke gebruik word. So hulle betaal een tarief van R2.65 vir elke R100 in loone wat die boerdery uitbetaal. Maar dan kry ook jou veeboerdery, dis nou natuurlijk skaapboere, beesboere en sovoorts, hulle betaal dieselfde tarief. Maar nou, wat is een combinatie van die twee? Dan word hy geacht as een gemengde boer. So hy betaal R1.65 vir elke R100. Maar jou strikker in tee ouwens, soos bijvoorbeeld daar in die area, Klein William, KwaZulu Natal, hulle betaal slechts R0.65. So daar is die tarieven. Maar nou, wat is ons nou terugkom na die boetes toe, wat nou sê, die rekeninge wat uitgereik word op een jaarlikse basis dier die vergoedingskommissaris, en dit is nou die periode wat ons hulle loone moet verklaar, wat nou sê, die rekening, as hy nie betaal word binnen 30 dae, nadat het uitgereik word nie, dan gaan jy beboet word op die vorige wetgeving met 10% van die rekening wat uitgereik word. Maar nou het hulle teruggegaan om te sê, ons gaan jou nie met 10% van die rekening beboet nie, ons gaan jou nou 10% beboet van die loone wat jy verklaar het. So, en dit gaan het tamaai boete wees as die ouwens nie hulle rekeninge betaal nie, so die rekeninge wat uitgereik word is gebaseer op die tariewe, soos ek het nou gemeld, maar nie net die nie betaling van die rekening nie, vir jou hoe om by die rekening uit te kom, moet jou loone verklaar aan die fonds. En dit is nou in die tydperk waar hulle die loone moet verklaar en dieselfde boete aan geld van iemand wat nie sy loone verklaar het voor die speerdatum toe hulle aangekondig het nie. So, jy gaan 'n verskriklike kontantvloei het op enige iemand wat nou nie aan die vereistes gaan voldoen in terme van die loone verklaring en dan daarna in terme van die betaling van die rekening nie.
0: Steven, is daar al 'n sperdatum beskikbaar vir diegene wat nog nie voldoen nie?
1: Ja, so dit was aangekondig, so hulle het kans tot 30 Junie toe, nou 2026, om het te verklaar. Kijk, hulle sal nog steeds het kan verklaar na die 30ste, maar ongelukkig, dan gaan jy beboet word as jy dit nog nie doen nie. En dit het wel reeds oopgegaan 1 April, maar die probleem was nog geweest dat die tekening van die staatskoerant, wat eers gepubliseer, ek dink die 24ste April, so, alhoewel die periode al reeds oopgegaan het 1 April, kon mense nog nie veel gedoen het nie, want staatskoerant bevat inligting wat nodig is vir boerderye om hulle loone korrek te voltooi. So goed ongelukkig was dit nou 'n bietjie van 'n probleem van dat het nou 'n hele paar weke bevat voordat hulle die nuuskoerant gepubliseer het in die staatskoerant.
0: Die stem daar van Steven Petersen, hy is van Work Accident Support. Hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent en ons praat oor die nuwe wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat geprogrammeer is. En jy kan ook van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Steven, ons het vroeër geraak aan boetes. Is daar enige ander boetes waarvoor mense wat nie voldoen aan die wetgewing nie dalk opgelê kan word?
1: Ja, ongelukkig is daar nogal heel wat boetes waarna die ouens moet kyk. So die twee grootste is nou soos ek gemeld het, die laat verklaring van die loone en dan ook die laat betaling van die rekening. Maar onthou, hierdie wetgewing is spesifiek daar in verband met die administrasie van werksbeserings. So wat beteken die wet maak dit duidelik dat enige besering of 'n beweerde besering. So die beweerde besering sê vir 'n werkgewer, jy het nie die reg om te besluit of het 'n besering is of nie. Jy moet dit rapporteer volgens die feite wat jy kry en dan die vergoedingsfonds gaan bepaal of het 'n werksbesering is. So as die besering nie binne 7 dae geregistreer word nie, dan kan jy beboet word ook met 10% van die loone wat jy verklaar het. Ok, so die 7 dae is nie noodwendig vanaf die datum van die besering nie. So die 7 dae is spesifiek wanneer jy as werker die werkgewer die boerdery ingelig het, dat jy beseer was en dan van daar af oor die 7 dae dan nou natuurlik getel. So mense, partykeer het daar nie regtig kennis daarvan nie so, want onthou, as die besering vandag gewees het, wat die werknemer kom gesê eers maandag, as sy boerdery het seer gekry, kan die boerdery nie verantwoordelik gehou word vir 7 dae van vandag af nie. Jy moet sê verantwoordelik op 7 dae nadat hy kennis gekry het van die voorval van die besering. Ja. So daai is van die 3 grootste boetes wat uitgereik kan word. En dan natuurlik die werkgewer is veronderstel om die werker die beseerde se salaris of loon te betaal tot en met ten minste 3 maande. Maar slechts as die persoon nou afgeboek is vir die 3 maande, ook is 2 maande, as ek vir 2 maande, en dan die laaste wat hiermee gepaard gaan, is natuurlik dat die boerdery verantwoordelik is om die werker te vervoer na die naaste hospitaal of dokter, sodra hy al seer gekry het. So daar is die 3 boetes dan nou, wat byvoorbeeld nou hier in werking gaan tree. Indien die boerdery nie die persoon vervoer nie, dan kan hy beboet word met die onkoste wat die waarde is van die vervoer, as hy nou deur ambulans of wie ook al, of die ouwe top sy eie daar uitgekom, oor die kostes van die vervoer, indien hy nie die persoon sy loone betaal nie, dan is het 'n kwestie van byvoorbeeld, waar hulle gaan sê, het hy nie die loone betaal nie, nou gaan ons vir jou boete gee gelykstaande aan 3 maande sy vergoeding, vermenigvuldig met 2, hoe hulle die vergoeding dan nou die boete gaan daarop gebaseer wees. En as ek gewoon net mag meld, hoe hulle die vergoeding bereken, is gebaseer op die werkelijke loone, maar slechts 75% daarvan en vermenigvuldig met die aantal dae wat hy werker af is, wat hy periode, dit is hoe hulle die vergoeding bereken, wat met hy bereken kan gebruik word ten opsigte van enige betaling, so daarop kan ook 'n boete uitgereik word. En daar is heel wat administratiewe goed waarna 'n mens ook kan kyk, ja.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent hier op RSG elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 en vandag bespreek ek en my gas Steven Petersen die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. En nou Steven, kom ons uit die gesprek voort, 'n baie interessante informatie wat jy tot dusver met my en die luisteraars gedeel het. Wat moet 'n boerdery of mense in die landbousektor doen om die boetes te vermy?
1: Kyk, ongelukkig, soos ek gaan en met boere praat, kom ek achter waar hulle herken, oké, hulle is nie geregistreer nie, of hulle was wel, of hulle is wel geregistreer, maar bijvoorbeeld nie hulle loone verklaar het vir die laatste paar jaar nie. So, eerst wat die boerdery moet doen, as hy nie geregistreer is met die fonds nie, hy moet asseblief so gauw as moontlik na die fonds toe gaan en aansoek te doen vir hy registratie, om sy werkers te dit die enige werksbesering. So, dit is die eerste ding wat hy moet doen. Die tweede ding, as hy wel geregistreer is, maar hy weet miskien ook, hy het nou nie in die laaste paar jaar bijvoorbeeld die loone verklaar nie, dan moet hy een rekord kry by die vergoedingsfonds om te vraag, stuur vir my een staat asseblief in een afskrif van die laaste rekening wat uitgereik was, sodat ek kan sien wanneer laas het ek my loone verklaar en wanneer laas het ek my rekening betaal, en dan enig iets wat uitstaande is om dit so gauw as moontlik op datum te kry. Die rekening mag nou wel 'n bietjie hoër wees, maar ten minste het die boerdery, dan het hy die optie om aansoek te doen om die rekening af te betaal oor 'n tydperk tot en met wat nie verder verstryk as maart volgende jaar nie. So dit is nou die eerste punt waarna hulle moet kyk. Die tweede punt is bijvoorbeeld om te kyk, okay, as jy wel geregistreer is, betaal ek wel die regte tarief, betaal ek wel die regte geld aan die fonds, want onthou, soos ek gemeld het, daar's 4 kategorieë. Een van die kategorieë is bijvoorbeeld sê 4 boerdery, maar, en dit is miskien hoe ek geregistreer was aanvankelijk, maar as my boerdery activiteite bijvoorbeeld verander het oor die jare, en ek het nou ook gewasse en iets begin aanplant, nou is het 'n kombinasie van die twee. Nou kan ek aansoek doen, dat ek nou aangeslaan kan word as 'n gemengde boer. En nou, wat dit beteken, nou kan my tarief een bietjie afkom met 1 rand, elke 100 rand te loone. En nou glo my, dit kan 'n verskil maak. So dit is die type goed wat die ouens kan nou kyk om minder te betaal en enige boetes bijvoorbeeld te voorkom. En natuurlik ook as om wat elke rekening wat die ouens kry, moet hulle maar so gauw wat moontlik betaal. En dan ook, bijvoorbeeld, om afbetalingsreëling te tref, ja. Ek het ook nog gemeld oor die tariewe, en bijvoorbeeld, hoe die ouwens die geld moet betaal. Wat het nou achtergekom, want as ons nou specifiek kyk na bedrywighede in landbou, waar die ouwens ook pakhuise het, wat hulle moet onthou, 'n pakhuiswerker se tarief is baie minder as 'n plaaswerker sin, want volgens die staat, is die moontlikheid om seer te kry vir 'n plaaswerker is groter as in vergelyking met 'n pakhuiswerker. So hulle moet ook ondersoek instel om die pakhuis bijvoorbeeld as 'n aparte tak te registreer van die boerdery, en dit is nog waar vir baie boere nog gehelp het, en glo my, die rekening kan nog wel redelik afkom as hulle kyk daarna. Een van die ander belangrike goed wat ek agtergekom het, is dat ongelukkig boerderye nie voldoende rekords hou van al die administratie, van al die vorms nie. En die nuwe COIDA wysigingswet maak ook melding hiervan, dat hulle ook beboet sal word, as bijvoorbeeld daar 'n dokument aangevra word, soos 'n afskrif van die ouse idee, of 'n salarisadvies, of enige ander dokument, dan kan 'n boerdery ook verantwoordelik gehou word. So hulle moet begin kyk ook na, miskien 'n lynstelsel, waar hulle al hulle dokumente kan stoor, want as enig iemand daar so instap van die departement of 'n dokument aanvra, dat hulle redelike vinnige toegang het tot die dokument en dit kan voorsien aan die departement. Ja. So dit is ook een van die boetes wat definitief ook 'n groot rol kan speel voor en toe, by iemand wat nou nie goeie rekord hou van alle vorms en dokumente nie.
0: Die stem daarvan Steven Petersen van Work Accident Support en ons praat oor die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat geprogrammeer is en jy kan ook van jou laat hoor. Jy kan my vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou Steven, ons het gepraat oor boetes of wat moet 'n boerdery doen in terme van administrasie van werksbeserings in terme van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. Moet alle werksbeserings en beweerde beserings binne 7 dae by die vergoedingsfonds aangemeld word. Wat is die gevolge indien dit nie binne 7 dae geregistreer sou word nie?
1: Ja, so wat gaan gebeur is natuurlik die volgende jaar gaan die vergoedingsfonds nou natuurlik alle stelsels gaan nou kyk of die besering was jy vandag, maar jy het na 10 dae byvoorbeeld die besering geregistreer. So ongelukkig, dit gaan nou 'n paar gevolge hê. Een van die gevolge gaan wees vir die boete wat nou uitgereik kan word, gebaseer op 10% van die loone wat die boerdery verklaar het. Maar die ander gevolg gaan ook wees in terme van die mediese behandeling van die werker. So dokters is nogal redelik streng op wat, as 'n werker beseer is, sal 'n dokter, daardie werker, die dokters wat nog werksbeserings hanteer, hulle sal die ou so gou as moontlik wil behandel na die ongeval. Maar sodra hulle sien, die werker kom eers daar, een paar dae nadat die ongeval plaasgevind het, dan gaan hulle dit nou begin bevraagteken en sê maar, hoe kan een mens dan nou bewys dat die besering te doen het, of die behandeling wat die dokter nou wil gee, of dit te doen het met een besering wat kon plaasgevind het by die werk. So daar is ook die ander effect, so dan kan die dokter miskien nou weier om die persoon te behandel onder werksbeserings, dan wat beteken die werker kan dan nou verantwoordelik gehou word by die mediese onkoste is, omdat hy of sy miskien nou nie so gauw as moontlik, en ons praat miskien van 'n dag of 2, by die dokter uitgekom het vir medies behandeling. So daar gaan nou die daardie probleme ook al wees buiten die boete wat uitgereik kan word. En ek denk een ander aspek wat ons ook op verder kan fokus, is natuurlik die vervoer van plaaswerkers, want daar is nogal redelik goed ook wat daar verander het, ja.
0: Steven, besighede sal ook loone moet betaal aan beseerde werkers wie van diens afgeboek was. Watter gevolge sal besighede in die gesig staar indien dit nie gedoen sou word nie?
1: Ja, so natuurlik moet hulle rekord hou van enige betalings wat hulle maak aan hulle werker. So die wet maak het duidelik, laat 'n boerdery of enige besigheid sy werker moet betaal ten minste vir die eerste 3 maande van diens afgeboek. En natuurlik as hy dit nou nie sou doen nie en die fonds kom met agter die werker het nou miskien gaan aansoek doen vir die loonbetaling en meld nou byvoorbeeld daar dat die werkgewer nie die werker betaal het nie, inspekteur kan uitkom om ondersoek daan te stel, maar dan ook tweedens natuurlik die boete wat ek nou van gemeld het, dat is nou waar, hulle nou sê, okay, die persoon was afgeweek vir 'n week, jy het nie die persoon betaal nie, ons gaan nou vir beboet vir die vergoeding gelykstaande aan 3 maande, vermenigvuldig met 2, so daar is ongelukkig een hele paar goed wat daar kan uitkom as die werker nou nie betaal word nie. Maar wat as ek ook gewoon net kan meld, dit geld nou net vir werkers wat vir 4 dae en meer afgeboek is. Maar nou wat gebeur as die ou seer kry, maar hy was afgeboek vir 1 dag, 2 dae? In die opsig kan die boerdery besluit, wel hulle gaan sy normale salaris betaal, maar in terme van die verlof wat hulle die persoon kan toestaan, want in die as iemand seer gekry het, kan hulle nie van sy verlofkrediete of van sy mediese verlof, ek meen hulle kan nie daarvan gebruik maak, hulle moet om 'n spesiale verlof gee vir die besering in diens, maar as hy afgeboek het vir 3 dae en minder, kan hulle, in terme van die wet op basiese diensvoorwaarde, dink ek, siek verlof kan hulle byvoorbeeld gebruik maak en nie noodwendig spesiale verlof nie, omdat hy afgeboek is vir minder as 4 dae. Want vergoeding is slechts betaalbaar vanaf 4 en meer as hy afgeboek is daardie periode.
0: Teran my gas vanoggend hier op Rand & Sent, Steven Petersen. Nou Steven, die wetgewing of die sogenaamde COIDA-wetgewing, soos dit bekend staan, het ook verwysing na vervoer van werknemers. Wat sê dit daaroor?
1: Hier is 'n hele paar voet wat verander het, want wat ons weet is dat boerderye gewoonlik na gemeenskap toe gaan, dat ons daar optel. Hulle vat plaas toe, maar hulle nou weet en hulle terug neem. En ongelukkig sien ons maar voorvalle van motorongelukke wat dan nou gedek kan word. So wat het nou sê is, In die verlede het dit gesê, slechts as hy persoon op die lorry, op die trok klim, dan word hy gedek van die tyd af, want as die trok in ongeluk is, kan dit aanvaar word as 'n besering. En nou sê dit, as jy kom by jou punt wat jy ooreengekom het, wat sê, oké, okay, hier gaan ek opgetel word, en iets gebeur nou in die tyd, ek meen enig iets kan gebeur, die persoon kan aangeran word, of wat ook al, en hy nog nie op die trokke klim nie, dan kan dit nou al reed geacht word op die stadium, as een werkbesering voet. Dit is een van die goed wat wel verander, en dan ook iets anders wat ook verander het, is dat die bestuurder van die voertuig is nie nodig om in een dienst te wees van die boerderij nie. So dit is een belangrike punt wat verander het. Maar nou, die huidige wetgeving het die woord gratis vervoer uitgehaal uit die huidige wetgeving het, maar boerderijen moet baie versigtig wees hieroor. Die feit dat dit uitgehaal is uit die huidige wetgeving het, beteken nie, jy kan nou net die werknemer bijvoorbeeld een fooi vra om hom nou te gaan haal met die gemeenskap en om werk toe te neem nie, plaas toe te neem nie. Daar is nou weer ander wetgeving wat vra, onder die omstandighede, as jy bijvoorbeeld een professionele bestuurspermit het, as jy vervoer speciaal is vir daar die doel om werkers te vat, so dat kan nie vir een ander doel ook wees nie, maar ook belangrik, die persoon moet ook een permit het, die bestuurder, hy moet ook een speciale permit het om mense te kan vervoer. So daar is die kriteria waaraan voldoen moet word, as jy as een boerderij nou so wil besluit, maar jy gaan nou die werkers een fooi vra vir die vervoer van die werkers, moet jy aan die kriteria voltooi. Maar as jy bijvoorbeeld nie aan die fooi vra nie, dan is daar nie regtig enige kriteria om aan te voldoen, om hulle te verwerk nie. Ek meen vooral as die onkostes, daar geen onkostes is nie, en as die boerderij van sy eie vervoer gebruik maak, ja.
0: Steven Petersen van Work Accident Support, 'n baie interessant gesprek met jou vanoggend, maar my laaste vraag is, en as ek so na jou luister, klink dit of die wetgeving vooral werknemers wil beskerm, maar wat sê dit oor werkgevers, bijvoorbeeld mense in die landbousektor of enigeen wat iemand in diens neem?
1: Kijk, een van die aspekte, maar op die stadium kan jy nog nie die gevolge sien daarvan as in verband met die boetes wat uitgereik gaan word. Van daar die gedeelte van die wet is nou eers geïmplementeer op die 1 april. So die grootste bekommernis vir boere en vir baie ander werkgevers is ook die administratiewe las of die ekstra administratiewe aktiwiteite of verantwoordelikhede wat dit op boere plaas, byvoorbeeld om nou seker goed in plek te bring. En natuurlik, ek moet klaar baie boere ook maar oor die feit in termen van die verhouding met die staat bijvoorbeeld, waar hulle nou nie genoegsame dienslevering kry van die staat, alhoewel hulle nou al die boetes nie oorstaar, ongelukkig van die ander kant af, ek moet hulle bekommernis is die feit dat hulle kry nie altyd die diens wat hulle veronderstel is om te kry nie, en bijvoorbeeld die voordele waarop hulle kan staat maak in tema van die wetgeving, dit kry hulle nie altyd van staat nie, en dit is van die grootste bekommernisse van boerderij se kant af. Ek meen, baie van hulle betaal, en is bereid om te betaal, as ek sê, dit is ongelukkig van die bekommernisse. In tema van die boetes, ek dink, meer na later in die jaar, na volgende jaar toe, gaan die mens nou kan sien wat sy impak het op baie boere, ja.
0: En dit was dan vandagse aflevering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gast Steven Petersen van Work Accident Support vir sy kundigheid en insa rondom die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat vroeër die jaar deur president Cyril Ramaphosa geprogrammeer is. En onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandagse datum, of jy kan ook die nuwe RSG app op jou slimfoon gaan aflaai. Ek is ook op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan ook daar enige voorstelle vir onderwerpe wat jy op 'n sondagoggend hier op Rand en Sent wil hoor aan my stuur, maar van my tot die volgende keer, bly ingeskakel vir die eie keuse met Willem, wat om 12 uur begin, maar tot die volgende keer, mooi bly en tot ziens.

0: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paderberg kom kuier in die atelier.
1: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry oor 'n 3 jaar periode. Paderberg is nommer 15 in die wêreld.
0: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn. Dis die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink. 'N Nuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is weer so groot voorreg om saam met jou te kan wees hier op 'n maandag aand, die eerste Kompas episode van die week. So ons hou daarvan om die eerste Kompas episode natuurlik altyd op 'n hoë noot af te skop. En as jou maandag dalk nie lekker verloop het nie, ek hoop hy het, maar as hy nie het nie, wel weet jy wat, moenie komkommers nie. Dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om vir jou 'n huppel in jou stap te gee, om jou rigtingaanwyser tot sukses te wees natuurlik, as 'n jong persoon, en ons hoop dat hierdie program dit weer sal bereik, want dit is natuurlik weer 'n episode van KETA, ons beroepsopleidingprogram wat aangebied word in samenwerking met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en natuurlik SAIK Opvoedkunde. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand met ons gaste gesels, Dr. Eva Suji. Nou, sy is die uitvoerende bestuurder van monitering en versekering by Umalusi. En ons gaan vandag praat juist oor die mandaat van Umalusi. Wie is hulle? Wat se rol het hulle om te speel in die opvoedkundige landskap? En ek kom is dit belangrik dat jy van hulle moet weet en precies wat hulle doen. So, ek sê goeienaand aan Dr. Eva Suji. So, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode, dokter.
2: Ach, baie dankie en is 'n plesier om hier te wees.
1: Nou, Dr. Suji, wat is die rol van Umalusi in basiese en verdere onderwys en opleiding?
2: Nou, die rol van Umalusi is die ontwikkeling en die bestuur van 'n subraamwerk van kwalifikasies. Nou, ons raamwerk, of rather the subframework, is the General and Further Education and Training Qualification Subframework. En het sluit ons kwalifikaties wat op NQF vlakke 1 tot 4 in. Nou, wanneer ek praat van NQF vlakke, verwijs die NQF eindelijk na die National Qualifications Framework. Nou, Umalusi is een van 3 quality councils. Daar is ook 2 ander quality councils, namelijk die Council on Higher Education, namelijk die CHE, en die Council on Higher Education is verantwoordelijk vir kwalifikasies op NQF level 5 tot 10 op die National Qualifications Framework. Dan het ons ook 'n ander quality council vir trades and occupations, dat is die QCTO. Hulle is verantwoordelijk vir die occupational qualifications op NQF level 1 tot 8. Nou, Umalusi verseker die kwaliteit van die volgende kwalifikasies en reik ook certifikate uit vir die National Senior Certificate, wat op NQF level 4 is, die National Certificate Vocational NCV level 4, ook op NCV level 4, en dan die General Education and Training Certificate, Adult Basic Education and Training, wat ons verwys na die GTC ABET, dit is op NQF level 1. En is op dieselfde vlak as graad 9 en is gemik op volwassenes wat nooit hul skoolloopbaan voltooi het nie. Nou, ons rol sluit ook die verifiering van al Umalusi se sertifikate in. Dit sluit ook daardie sertifikate in vir kwalifikasies wat reeds uitgefaseer is. Nou, die verifiering van sertifikate deur Umalusi help met werkaansoeke en aansoeke vir verdere studies, om die werkgewers en die universiteite die versekering te gee dat dit nie vervalste sertifikate is nie. Verder gee ons ook akkreditasie vir private skole en private colleges wat ons kwalifikasies aanbied. Akkreditasie is die amptelike erkenning of goedkeuring van kwaliteit, standaarde of bevoegdheid.
1: Nou, Dr. Suji, gepraat van vervalste sertifikate. Hoe kan ons nou verseker dat leerders oorspronklike en nie vervalste Umalusi sertifikate ontvang?
2: Jong, die enigste manier om 'n sertifikaat te kry is om 'n kwalifikasie by 'n geregistreerde skool of 'n instelling vir hoër onderwys te voltooi. Ons sien op sosiale media, daar is mense wat Umalusi sertifikate verkoop. Nou, die koop en verkoop van vervalste sertifikate is 'n probleem in ons land. Die mense wat die sertifikate koop is net so skuldig soos die mense wat dit verkoop. Ons wil die publiek waarsku dat dit 'n kriminele oortreding is. Luisteraars moet asseblief kennis neem dat Umalusi sertifikate nie te koop is nie. Ons verkoop nie Omelusi sertifikate nie. Dit word verdien deur harde werk. Nou vervalste sertifikate is nie geldig nie. Ons moedig dus alle werkgewers en instellings van hoër onderwys aan om Omelusi sertifikate

0: beroepsopleiding program waar ons meer uitvind oor die beheerliggaam Umalusi. Nou ek is besig om te praat met een van Umalusi se verteenwoordigers, Dr. Aiwa Suji, en ek wil nou by Dr. Suji hoor, is Umalusi en die Departement van Basiese Onderwys dieselfde organisasie, en indien nie, hoe verskil die rol van Umalusi van die rol wat die Departement van Basiese Onderwys speel?
1: Ach, baie dankie vir die vraag. Laat ek aan die luisteraars duidelikheid gee oor die rolle van die twee entiteite. Die antwoord is nee. Umalusi en die Departement van Basiese Onderwys is twee aparte entiteite. Ons kantore is hier in Pretoria. Dit is nie op dieselfde perseel as die van die Departement van Basiese Onderwys nie. Nou, Umalusi is verantwoordelik vir kwaliteitsversekering. Ons moet verseker dat die kwalifikasies aan plaaslike en internasionale standaarde voldoen, terwyl die Departement van Basiese Onderwys verantwoordelik is vir die aanbieding, oftewel die voorsiening van die kwalifikasie, hiermee met spesifieke verwysing na die National Senior Certificate. Nou, Umalusi stel standaarde daar vir eksamens, van die opstel van vraestelle af, die monitering van die skryf van die eksamens, die merk van die antwoordstelle, en die verifiering van die gemerkte antwoordstelle. Ons standaardiseer ook die finale uitslag en ons bevestig ook of hierdie finale eksamen uitslag goedgekeur gaan word of nie. Dit is belangrik om kennis te neem dat die kwaliteitsversekeringsprosesse van toepassing is op beide publieke en private assessment bodies, wat verantwoordelik is vir die assessering van die geregistreerde kwalifikasies op ons SIP-raamwerk. Dus word dieselfde prosesse gevolg vir al vier die assessment bodies. Dit is die Department of Higher Education and Training, die Independent Examinations Board, en dan die South African Comprehensive Assessment Institute, en dan natuurlik die Departement van Basiese Onderwys.
0: Ja, en ons hoor ook van gevalle waar skole weier om leerders hulle resultate te gee as gevolg van uitstaande skoolgelde. So kan sulke leerders by Umalusi kom aanklop vir hul resultate?
1: Nou, Umalusi reik glad nie individuele sertifikate direk aan die leerders uit nadat hulle kwalifikasies voltooi het nie. Nou, sertifikate word na die assessment bodies toegestuur, wat dan by die skole, colleges of die examencentrums waar die examen geskryf was, laat aflewer. So ons advies aan die leerders is om in verbinding te tree met die betrokke assessment body vir hulle sertifikate, vir hulle National Senior Certificates. As het by die private colleges kom, vir die NATED, N3 en vir die NCV, Level 2 to Level 4 certificate, kan studente direk by Umalusi doen vir hulle kwalifikasies as die colleges vir Umalusi geld skuld. So die aansoekvorm is op ons webtuiste onder Certification of Learners.
0: Nou sê, baie dankie, ek dink is duidelik hoe om daai proses nou dan te volg. En Dr. Suji, wat kan leerders doen as hulle sertifikate beskadig is of as hulle dit verloor het?
1: Nee, diegene wat hulle sertifikate, hulle Umalusi-sertifikate verloor het of beskadig het, kan aansoek doen vir 'n vervanging, vir 'n replacement certificate op ons webtuiste, weer eens www.umalusi.org.za. Nou, om aansoek te doen, moet jy die volgende dokumente ook aanheg. Dit is 'n gesertifiseerde afskrif van jou identiteitsdokument en 'n beëdigde verklaring waarin jy aandui hoe jy jou sertifikaat verloor of beskadig het. Een vervanging van jou sertifikaat vereis die betaling van 'n fooi wat beskikbaar is van die departemente van onderwys. Die fooi word jaarliks aangepas en daar is ook 'n opsie om die sertifikaat by die Umalusi kantore in Pretoria op te tel of dit kan ook afgelever word.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy so pas ingeskakel het, sê ek vir jou goeienond en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek wat elke maandag en vrydag aand jou geselskap hou, Hazel Jansen van Rensburg is elke dinsdag en donderdag in jou geselskap.

0: En dan is Christlyn Cias Lou woensdaande op haar pos agter die kompas mikrofoon. En dis so 'n groot vreugde om weer hier saam met jou te kan kuier. Nou net terloops, as jy dalk enige van ons kompas episodes misgeloop het, jy het dalk ietsie geluister wat jy graag weer na wil luister of dalk vergeet het, is jy meer as welkom om ons RSG webwerf te besoek by rsg.co.za of jy kan natuurlik ons RSG app aflaai by jou toepassingwinkel of jy nou op 'n Android of 'n iOS toestel is, het ons 'n toepassing natuurlik wat gepas is vir jou spesifieke sagteware. En daar kan jy gaan klik op potgooi, soek dan vir Kompas en daar kan jy natuurlik of regstreeks na Kompas luister waar ook al jy is, of jy kan op potgooi klik en enige van ons Kompas episodes gaan luister. So wat verwag jy? Gaan laai af daai RSG app om RSG oral saam met jou te kan neem. Maar ons is nou besig met ons Keta beroepsopleiding program wat natuurlik elke maandag aand plaasvind. En ons is besig om bietjie meer uit te vind oor Umalusi. Wie is hulle? Wat doen hulle? En hoekom is dit belangrik dat jy bewus moet wees van hulle as 'n jong persoon wat in matriek is of skool klaargemaak het? Nou my volgende vraag aan my gas vanaand, Dr. Eva Suji van Umalusi, het te doen met die feit dat daar ook gevalle is waar daar foute op die sertifikate is wat uitgereik is partykeer. So hoe kan die foute op 'n sertifikaat reggestel word?
1: Ja, ons kry ook van 'n aansoeke. Nou, in sulke gevalle moet die persoon aansoek doen om sy persoonlike besonderhede te korrigeer. Nou, aansoeke word weer eens deur die assessment bodies hanteer. So as hulle publieke skool bygewoon het, kan hulle na die naaste kantoor van die departement van basiese onderwys gaan vir hulle graad 12 sertifikaat of hulle matriek sertifikaat. Vir die NCV, die NCV, die GTC en die NATED moet hulle na die departement van hoër onderwys en opleiding, die DEET, besoek. Weereens moet hulle gesertifiseerde afskrif van hulle identiteitsdokument saamvat, as ook 'n beëdigde verklaring, en hulle moet hulle sertifikaat saamneem. Nou neem asseblief kennis dat dieselfde prosedure moet gevolg word wanneer 'n naam of 'n van op die sertifikaat verander moet word. Nou voor sertifikate uitgereik word, ontvang leerders 'n statement of results van die assessment bodies af. Dit is belangrik om al reeds op daardie tydstip te kyk dat al jou persoonlike besonderhede korrek is, want die besonderhede gaan net so op die sertifikaat verskyn. Belangrik ook om 'n Lucy reik nie die statement of results uit nie, dit word deur die betrokke assessment body uitgereik.
0: Nee, daar sê baie dankie daarvoor. Nou Dr. Suji, kom ons praat nou 'n bietjie oor die kombinasie van resultate, want daar is leerders wat hulle eksamens oorskryf om hulle resultate te verbeter natuurlik en eindig op met 2 of meer sertifikate vir een kwalifikasie. So is dit moontlik om daardie resultate in een sertifikaat te kombineer?
1: Ja, dit is moontlik. Maar bygesê, Umalusi hanteer nie die aansoeke vir die kombinasie van resultate nie. Alle aansoeke vir kombinasies van resultate moet deur die betrokke assessment body gaan. Vir 'n matriek sertifikaat moet die leerder na die departement van basiese onderwys of die IEB of Sakai raadpleeg. Vir die NCV, die NATED N3 of die GTC ABET moet die leerder die departement van hoër onderwys en opleiding, die DHET, raadpleeg.
0: Nou, kan verskillende Umalusi kwalifikasies gekombineer word?
1: Nee, want elke kwalifikasie fokus op verskillende rigtings wat na 'n verskillende doel, rasionaal en uitkomste lei.
0: Okay, daar sê. En kom ons beweeg nou aan so 'n bietjie na die akkreditasie. Jy het vroeër genoem dat Umalusi private skole en colleges akkrediteer wat Umalusi kwalifikasies aanbied. So, hoe kan ek vasstel of 'n private skool of college geakkrediteer is?
1: Jy moet op die Umalusi webtuiste weer gaan en op die link accredited institutions gaan en dan moet jy kyk of die naam van die private skool of die college op die lys verskyn. Om te bevestig of 'n private skool of college geakkrediteer is of nie. As die skool of die college se naam nie op die lys verskyn nie, beteken dit dat die skool nie geakkrediteer is deur Umalusi nie. Nou, voor 'n skool of 'n college deur Umalusi geakkrediteer kan word, moet dit geregistreer word. So alle privaat skole moet geregistreer word deur die departement van basiese onderwys en private colleges moet deur die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET geregistreer word. Ons doen hiermee tog 'n versoek aan alle ouers, voogde en voornemende studente om seker te maak dat die skool of die college geakkrediteer is deur Umalusi voordat hulle by daardie skool of college inskryf.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: Ons is besig om oor Umalusi te praat in hierdie episode van Kompas as deel van ons Keta beroepsopleiding program en ons is nou besig om ons gesprek af te sluit met Dr. Eva Suji, ons gas vir vanaand. Nou, daar is ook nuwe ontwikkelinge in terme van die aanbieding van kwalifikasies. So ek wil graag hier Dr. Suji met ons 'n bietjie meer hiervan vertel.
1: Ja, die United Entry Engineering Studies is nou uitgefaseer. So die laaste eksamen was in November 2025. So hierdie kwalifikasie word nie meer aangebied in Suid-Afrika nie. Maar bygesê, die sertifikate wat al klaar uitgereik is, is steeds geldig. En Umalusi sal nog steeds die sertifikaat vervang vir hierdie kwalifikasie. So ons sal nog steeds replacement certificates vir hierdie kwalifikasie uitreik. Ons wil dit ook duidelik maak dat sertifikate nog steeds uitgereik sal word aan leerders wat hulle N2 en N3 engineering studies voltooi het voor of in 2025 vir diegene wat nog nie hulle sertifikate ontvang het nie. Nou die ander verwikkeling is dat die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET 'n gazet uitgereik het in 2025 waarin die NCV level 2 en 3 geïnternasionaliseer is. Wat beteken dat Umalusi nie weer verantwoordelik is vir die kwaliteitsversekering van NCV level 2 en 3 nie, maar Umalusi bly nog steeds verantwoordelik vir die kwaliteitsversekering vir NCV level 4. Gevolglik reik Umalusi net sertifikate uit vir die leerders wat NCV level 4 doen en dan die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET sal dan net 'n statement of results vir die leerders gee wat NCV level 2 en 3 gedoen het. So dit is van verlede jaar af dat ons nou net dan vir NCV level 4 dan 'n sertifikaat sal gee. So almal wat verlede jaar November NCV level 4 gedoen het, Umalusi sal nog steeds vir hulle sertifikate dan uitreik.
0: Makkie daks. Nee, baie dankie daarvoor. En hoe kan mense wat dalk luister met Umalusi in kontak kom?
1: Hulle kan ons op ons webtuiste gaan. Dit is www.umalusi.org.za of hulle kan 'n e-pos stuur na info@umalusi.org.za. Ons is ook beskikbaar op sosiale media. Ons Facebook en YouTube inligting is @umalusi_rsa. Ons LinkedIn en X of Twitter inligting is ook @umalusi_sa.
0: Nou sê jy wel, Dr. Suji, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het in hierdie episode van Kompas en ek dink ons het nou 'n lekker omvattende oorsig van wie Umalusi is, wat se rol hulle speel in die opvoedkunde en natuurlik al die sertifikate wat uitgereik is en ja, so ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Ag nee, baie dankie. Dit was 'n plesier.
2: Kompas. Kraakvers en knetterend.
0: En daar het jy dit. Ek hoop dat jy nou 'n beter idee het van wie Umalusi is. Ek is seker as jy op skool is, het jy al van die organisasie, die liggaam gehoor. So hopelik het jy nou lekker duidelikheid oor presies wat gaan vir wat. Maar soos altyd wil ek jou ook aanraai, as jy enige vrae het rakende Keta, rakende enige van die programme wat ons gedoen het, moet jy gerus kontak met hulle maak. Ek gee vir jou sommer 'n paar opsies waarby jy hulle kan kontak. Jy kan eerstens hulle tolvrye hulplyn, die Keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Dis 'n lekker maklike nommertjie daai. Of jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za Hulle het ook 'n webtuiste waar jy hulle kan besoek by www.careerhelp.org.za en dan wil ons jy ook graag aanmoedig om by hulle nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP te besoek by ncap.careerhelp.org.za of as jy nou by Pretoria is, kan jy ook gerus 'n draai gaan maak en hulle besoek by 123 Francis Baard straat in die middestad en as jy 'n sosiale media gebruiker is, volg hulle gerus op X by Keta Radio en op Facebook kan jy bloot net Keta soek, dit is K-H-E-T-H-A. So daar het jy dit, dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het en waar ek jou moet groet. Onthou, as jy hierdie program dalk misgeloop het en jy wil weer na hom gaan luister, is jy meer as welkom om of op die RSG app of op rsg.co.za 'n draai te gaan maak by Potgooi. So ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg reg staan môre aand om weer agter die kompas mikrofoon te skuif. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
2: Net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

En as jy van lig en kort klassieke musiek hou, dan is jy op die regte plek. Musiek van Bons en Consortium Classicum op in die program met die verwerking uit die duet tussen Arnoldo en Matilda uit Rossini se opera Wilhelm Tell.

Die Philharmoniese Orkees onder leiding van Charles Groves het die poppedans van Oedipal Dini uitgevoer. Ek kry dikwels briefies waarin luisteraars navraag oor 'n snit of twee. Jy is welkom om dit ook te doen. Rig die navraag aan Terrence die Eerrance by rsg.co.za. Ek gee dit weer. Terrence die Eerrance by rsg.co.za. Vooral omdat ek nie die volledige speellys beskikbaar kan maak nie. Nu speel die klavierpaar Marta Argerich en Alexander Rabinovich, een wals van Brahms. Dit vorm deel van sy versameling gemerk op is 39. Later het Brahms dit vir solo klavier verwerk en nog later een eenvoudiger stel vir solo klavier die lig laat sien.

And it was a Bersese of dan a Weglied van Armas Jernveld. Onthou ons daar uit tussen 100 en 104 FM, die webtuiste is rsg.co.za en die audiokanaal is 813. En nou 'n minuet van Mozart, die Stadler trio voer het uit.

En ons het geluister na 'n menuet uit een van Mozart se Tanne Divertimenti. Verlede week het ek Goldchalk se Piesangboom voorgespeel. Dit was vir klavier en orkes. Wel, Richard Burnett gee nou vir ons 'n idee hoe Goldchalk se musiek op solo klavier klink met sy weergawe van die polka van Louis Goldchalk.

Richard Burnett het 'n polka van Gottschalk gespeel. Wat van die Musette van Sibelius? Die dramaturg Adolf Paul het 'n werk geskryf koning Christian die tweede van Swede en het toe vir Sibelius genader om musiek vir die werk te komponeer. Die werk bestaan uit 7 dele waarvan die Musette die tweede deel is.

En dit was die Mouzet uit Sibelius se geleentheidsmusiek koning Christian die Tweede van Swede. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, Die Eie Keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag. En dan Dis Opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Vervolgens die tweede beweging uit Peter von Winter se Hobo konsert in F majeur. Alhoewel die Duitse komponis graag geestelike musiek en opera gelewer het, val die ensemble kamermusiek en orkeswerke ook op, soos hierdie Hobo konsert en ook sy Sinfonia concertante vir houtblasers.

Pierre Feit. As die solisten uitvoering van 'n beweging uit van Winter se Hobo-konsert in F majeur. Jy luister na Musiekbonbons op RSG saam met my Terrence April. Hier is die Montanara koor met Jubilate van Dmitri Bortnianski wat 'n groot bydrae gelewer het om geestelike musiek in die Russiese keiserryk destyds te bevorder. Terloops, die Montanara koor is in 1958 gestig en gaan steeds voort.

0: Dit was 'n verwerking van 'n melodie of dan 'n wysie van Handel, soos hy tevoer deur Misha Maisky en Doria Hovora.
1: Dis kan net wie kan van Oudtshoorn. Musiekbonbons is een van my gunsteling musiekprogramme, omdat die werke kort en kragtig is. Ek kan nie wag vir donderdagaande nie, en ek dien ek dit misloop, maar ek seker dat ek dinsdagoggende na die heruitsending luister.
0: Baie dankie, Garnet van Oudtshoorn.

Nou die werk van Manos Hadjidakis, droom van die straatkinders. Ek het ook meer inligting oor die komponis op ons webblad rsg.co.za. Die sanger is Agnes Baltzar.

Unser Talisterhu Agnes Balza, Manus Hajidakis, se Droom van die Straatkinders gesing het. En as jy wil kontak maak, my e-posadres is Terrence, TERRANCE, by rsg.co.za, of gaan ook na my Facebookblad, daar is die adres net Terrence April. Jy kan ook nou SMS stuur na die atelier 45889 en elke SMS kos R1.50. Ons sluit besig bonbons af met die Ave Maria van Elgar. Die St. John's College Cambridge koor word geleid deur Christopher Robinson en Jonathan Vaughan as die solis. Goed gaan, tot volgende keer.

gebeur einde juni is die sperdatum vir die indiening van loone opgawes in Dinsdag se RSG landbou gesels ons verder hieroor. Ons praat ook oor die toekoms van boerdery besighede met Henny de Swart van F&B. Hy was een van die sprekers tydens die Oranje rivier voere boeredag op Prieska. Vee veilings waar diere fisies by veilingskrale teenwoordig is vind stadig maar seker weer plaas. Dis goeie nuus vir die ou Albides groep van Brahman beestdelers in Limpopo, wat op 30 Mei wil derde vers veiling by Bella Bella aanbied. Dis dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
1: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, prachtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad-taktiek.
2: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
3: Ek dink die algemene verwagting as Palmer se tyd word dit eindelijk die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nationale eenheid. Hy kort eindelijk nie die NK-partij, koalisie regering tussen die twee partijen te vestig.
4: Vir die story, agter die story, Monitor. Elke week oggend tussen 6 en 7 op RSG.
5: Professor Pierre Volskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe dinsdagmiddag om 1 uur in 360.
6: Jy was eendag verskrikkelijk kwaad vir my vrou en ek vat een groot stuk klei en ek breid het en ek gooi het op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaargedraai nie. Toe weet ek nie meer waarover ek gestry het nie.
5: En trouwens die paarden koop nie gesaas Charlie en Andrei oor hulle kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afsof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
7: Beleef jou omgeving 360 met Matelies. RSG, jou keuse heavy house tussen 100 en 104 FM.

RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM. While I live, I will.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
2: Daar is heel wat waarna jy kan uitsien in RSC Landbou vanoggend. Ons praat oor 'n veiling. Ja, dit is 'n Brahman veiling waar diere fisies teenwoordig is daar op Bella Bella. Andries Victor staan gereed met ons bolmarkverslag. Ons herinner jou dat lone opgawes se sperdatum binnekort is. Ons gesels met Steven Petersen van Work Accident Support. Dan was Henny de Swart van F&B een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska en hy het vir boerdery besighede heel wat raad gehad. Ons hoor wat hy daar te sê gehad het. Dankie dat jy saamkuier vir oggend, dis Lise Roberts wat groet en ek hoop jy geniet die program saam met my. Kom ons sluit aan by Heinrich Victor vir hierdie week se wolmarkverslag. Môre Heinrich.
3: Baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 31ste wolveiling van die seisoen wat op 13 Mei plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark 'n soliede vertoning gelewer en sywaarts verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.3% laer verhandel vir alle merino wol, terwyl gesertifiseerde wol egter met 0.3% versterk het en teen 'n skoonprys van R263.96 per kilogram en R271.24 per kilogram onderskeidelik gesluit het. Die Australiese EMI het egter weer effens veld verloor, 'n tweede agtereenvolgende week en met 0.5% verswak teenoor hulle vorige veiling op 6 Mei. Nou die van u wat die eerste keer inluister, sal seker wonder waarvoor staan EMI. Nou die EMI staan vir die Eastern Market Indicator en dis dan ook die mees toonaangewende aanwyser wat in Australië gebruik word. Dit net weer so ter inligting. Nou die hoofrede vir die stabiele vertoning vir die Suid-Afrikaanse mark is hoofsaaklik weer as gevolg van die goeie kwaliteit van die aanbieding en vraag wat gesorg het vir gesonde kompetisies tussen kopershuise, as ook die effense verswakking van die rand tydens die veiling. Nou volhoubaar gesertifiseerde wol het so 57.5% van die merino aanbieding uitgemaak met 70% van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol. Die hoogste prys van R346.88 per kilogram skoonwol of R249.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baallot merino wol van 18.1 mikron. Daar is in totaal 6764 bale aangebied met 'n verkoopsyfer van 94.5%. G. Moriano SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, TNU SA en BKB Pinnacle Fibers. En dan gaan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En ons onderskei weer eens tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin dan by 17.5 mikron, nie gesertifiseer. R299.84 per kilogram. Gesertifiseer R325.99 per kilogram met 'n premie van 8.7%. Dan kyk ons na 18.5 mikron nie gesertifiseer R287.24 per kilogram. Gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R308.33 per kilogram met 'n premie van 7.3%. Dan loer ons na 20 mikron, nie gesertificeerde wol verkoop vir R257.17 per kilogram, terwyl gesertificeerde wol 'n prys behaal van R277.80 per kilogram, met 'n premie van 8%. En laastens kan ons nou loer na 20.5 mikron, nie gesertificeerde wol verkoop vir R252.04 per kilogram, terwyl gesertificeerde wol 'n prys behaal van R273.44 per kilogram, met 'n premie van 8.5%. Nou ja, die volgende wolveiling van die seisoen dan is geskeduleer vir 20 Mei, waar daar sowat 5230 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons hierdie week tyd het, rakende wolsake, tot ons weer gesels, mooi loop.
2: Die stem daarvan, Heinrich Victor. Ons gesels vandag weer arbeidsake en die sperdatum om loone te verklaar by die vergoedingsfonds is reeds 30 Junie. Dit klink nou asof dit 'n redelike entjie van nou af is, maar voor jy weet is 30 Junie met ons. En produsente moet verseker dat hulle die loone verklaar voor die datum om enige boetes te vermy. En wanneer ons gewoonlik oor hierdie goed praat, verwelkom ek vir Steven Petersen van Work Accident Support. Steven, wat is die rede hoekom produsente loone aan die vergoedingsfonds moet verklaar? En goeiemôre.
4: Goeiemôre. Ja, soos jy weet, is daar vele arbeidswetgewing in Suid-Afrika waarna boerderye moet kyk, en dis nou maar een van dit. So in termen van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, moet alle besighede, natuurlik jou produsente boerderye, wie ten minste een werker in diens het, moet geregistreer wees met die vergoedingsfonds, om natuurlik die werkers te dek in enige beserings, en sodoende moet hulle dan nog hulle jaarlikse loone verklaar om basiese versekering te betaal aan die fonds, ja.
2: So watter werker sluit dit in?
4: Ja, en dit kan nogal baie keer 'n meterige vraag wees, die, en dit sê, die wet sê dit duidelik, dit sê alle werkers in die natuurlike loone vir salaris kry, en hier praat ons van jou permanente enige tydelike of kontrakwerkers, maar spesifiek in die landbousektor waar hulle van seisonale werkers gebruik maak, dit is belangrik ook, en natuurlik werkende direkteure wie 'n salaris kry uit die boerdery.
2: En vir watter tydperk moet produsente die loone verklaar?
4: Ja, en hier moet hulle ook baie versigtig wees van baie kere die tydperk wat die produsente gebruik, byvoorbeeld hulle finansiële jaar, stem nie gewoonlik oor een miskien noodwendig met die van die vergoedingsfonds nie. So hier kyk ons aan die tydperk van die finansiële jaar van die vergoedingsfonds. So dit is nog vanaf 1 Maart 2025 tot en met 28 Februarie 2026. So dit is die 2025 finansiële jaar. En dan ook wat hulle moet kyk is, byvoorbeeld baie kere is daar manne ouens wat nou redelik baie gelde verdien, en so die loone wat hulle moet verklaar word gewoonlik gekap op 'n spesifieke bedrag, en die huidige bedrag is R633.128. So wat beteken as iemand byvoorbeeld sê R700.000-800.000 per jaar verdien, moet die bedrag nie verklaar word nie, maar dit moet verklaar word tot op 'n maksimum van R633.000. Want baie kere is dit so dat ouens hulle verklaar die volle bedrag van die salaris, en maar dan betaal jy te veel aan die vergoedingsfonds.
2: So wat is die verskil in die verklaring van die loone hierdie jaar in vergelyking met vorige jare?
4: Die vergoedingsfonds het ook nou aangedring daarop dat daar addisionele dokumentasie op hulle stelsel gelaai word wanneer die loone moet verklaar word. In die verlede was dit nie 'n verpligting vanaf deur producenten nie. So, daar is een voorgeskrewe vorm waar producent sy besonderhede moet verifieer, so daar is een specifieke vorm wat dit geverifieer moet word, maar dan is er ook die salarisrol, die payrollverslag wat ook opgelaai word. So bijvoorbeeld as een boer sê, oké, ek het 10, 20 miljoen uitbetaal, dan moet daar een document ook opgelaai word wat bevestig die bedrag wat ek byvoorbeeld verklaar, stem ooreen met wat op die verslag is, ja. Hulle wil net seker maak dat mense nou net nie die bedrag insit wat nou nie werklik so is nie, so dat daar een document is wat hy bedrag bevestig.
2: Steven, en wat is die gevolg as een producent nie die loone verklaar in die tydperk nie, en wat van daar die producente wat nou opgehou boer het?
4: Ja, en hier is het baie belangrik vir producente om te luister hierna, want vroeger jaar was die nieuwe koida wijziging net in die lewe geroep, waar hulle nou die administratieve boetes, waar hulle dit nou baie neer gaan maak vir iemand wat nou nie nakomend is nie. So, wat gebeur as jy nou nie jou loone verklaar voor 30 juni nie, dan gaan jy met 10% beboet word van die loone wat jy verklaar vir die spesifieke jaar. In die verlede was het 10% van die rekening wat uitgereik was, maar hulle het nou onderste om waar jy beboet gaan word met 10% van die loone wat jy verklaar. So dit kan nogal een aardige bedrag wees. En natuurlijk ook baie belangrik, dit kom ons met nou so waar, ek meen die boerdery het misschien nog gestaak, as die eenmanszaak is, die eienaar het misschien gesterf of die boerdery is verkoop, so die boerdery moet een verskillende pad loop, so hulle moet nie hulle loone aanlyn verklaar, as ek meen die boerdery nou nie meer voortgaan nie, so hulle moet aansoek doen vir die deregistrasie van die boerdery. En hier is het ongelukkig waar baie ons foute maak. So hulle moet aansoek doen vir die deregistrasie van die boerdery en dan ook dieselfde tyd een vorm voltooi om te sê, okay, wat was die loone gewees tot en met die dag wat die boerdery gestaak is en natuurlijk ook soos ek gemeld het, die 10% van die boete wat uitgereik, ek meen die 10% boete wat uitgereik gaan word, as iemand nou nie die loone voor een spesifieke datum gaan verklaar nie.
2: So, hoe kan producente dan verseker dat hulle wel die correcte bedrag jaarliks betaal, Steven? Kan jy hier help?
4: Ja, so, kyk, daar is ons nou maar jou verskillende kategorieë in die landbousektor. So, wat, hoe hulle verseker kan, hoe hulle seker kan maak dat hulle wel correct geregistreer is met die fonds, op hulle rekening wat hulle jaarliks kry by die vergoedingsfonds wat uitgereik word, daar word bevestig wat is die kategorie as ook die tarief wat hulle betaal, en dan moet hulle vergelyk met precies wat hulle doen, en indien dit nie ooreenstem wat hulle doen nie, kan hulle definitief aansoek doen om hy kategorie te verander, as wel een bykie papierwerk betrokke daarso, maar

0: in die geval is om aansoek te doen om die pakhuis as 'n tak te registreer van die boerdery en dan sodoende van jou pakhuiswerker slegs die pakhuiswerker tarief betaal en nie dat die pakhuiswerker ingesluit is by die boerdery wat 'n hoër tarief betaal nie. En dit kan nogal meebring dat groot besparings gedoen kan word ten opsigte van die boerdery met die pakhuis, ja.
1: Steven, baie dankie vir daardie raad, Steven Petersen van Hoek Accident Support, wat vandag produsente herinner het, dat die sperdatum om loone te verklaar by die vergoedingsfonds omgedraai is. Dit is 30 Junie hierdie jaar, 2026, en produsente moet verseker dat hulle die loone verklaar voor die datum om enige boetes te vermy. Ek is baie opgewonde om vandag oor 'n veiling te kan gesels. Ja, dit was so deel van ons program en toe skielik toe Back and Closer nou met ons is, toe droog die veilings of die fisiese veilings op. En dis wonderlik om vanoggend te sê dat op 30 Mei daar 'n veiling plaasvind by die Warmbad Veemark en dit is die ou Albides vers veiling. Ek gesels met Willem Barnard. Willem, ja, hoe precies word hierdie veiling aangebied op die 30ste Mei? Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Lise. Lise, nee, dankie vir die geleentheid om bietjie te kan gesels. Ja, die Albides groep, ons het ons jaarlikse produksieveiling in Oktober en dan het ons versveiling, het ons gewoonlik vroeg in die jaar. Ons versveiling sou vroeg einde maart gewees het en weens die back and claw krisis het ons toe gehad het, het ons om toe 'n maand aangeskuif. So hy gaan plaas van die 30ste Mei 2026 Veemark Klei Sentraal 11 uur die oggend en dit gaan 'n fisiese veiling wees. Gelukkig huidiglik hierdie Back and Claw lyk my so bietjie onder beheer en so ons beeste gaan fisies daar wees. Die beeste gaan daar wees die 30ste Mei by Klei Sentraal. Is dan ons vers veiling.
1: Dis goeie nuus. Vertel my van ou Albides kortliks, wie is julle en ek weet julle is 'n groep. En dan sien ek ook julle het gasverkopers, so sê vir ons, wie is allemaal betrokke?
2: Ja, die Albides groep, ons hou ons 9de produksieveiling Oktober maand en dan hierdie sal nou ons 3de versveiling wees. En die Albides groep is 'n groep telers uit die Limpopo uit, Brahmaans toe telers wat groep gevorm het en dan het ons 'n paar gasverskopers wat ons ook by nooi. Ons het maar net die verspeiling begin hou om te sien die getalle bietjie baie geraak hier na die einde van die jaar toe. Toe ons sê kom ons hou 'n versveiling wat eintlik 'n spesiaal is. Ja, en dan wat die versveiling betref is ons het regtig van die telers wat aanbied gaan in ons al die boonste deel van die kudde uit en ons bied ons op die veiling aan. So dis regtig produksiediere. Die diere is streng gekeer deur die Brahman raskeder. Ons het streng keringsvoorwaardes. Elise, die diere moet aan al die rasvereistes voldoen voor hy aangebied kan word. Daar's fisiese kering, die diere kyk vir strukturele korrektheid. Ons kyk na die vrugbaarheid, daar sal vrugbaarheidssertifikate ingedien word, dragtigheidssertifikate sal ingedien word, die bulle, al die nodige gesondheidstoetse sal gedoen word, en dan probeer ons so ver as moontlik die hele biosekuriteit protokol ook handhaaf. Ons maak seker dat ons geen teler of 'n voornemende koper op risiko plaas nie. Die diere sal voor ons na die veiling toeskuif, sal die diere geondersoek word deur 'n veearts om weer net finaal seker te maak, is nou die dag of twee voor die veiling, en dan poog ons, dit lyk vir ons gaan dit reg kry om enstof te kry, die mense wat nog nie geënt het nie, of ons dalk die diere allemaal, die veilingsdiere sal kan ent voor die veiling. Die mense wat dan diere by ons koop, die dan die diere reeds geënt is, so ons poog om dit reg te kry binne die volgende week. So dit is wat die veiling behels.
1: Goeie nuus, wat precies is op aanbod?
2: Ons 50 stoediere, verse en dat is ons so 10 bulle en dan het ons so in die omgeving van so by die naaste by 100 of die plant so naaste by 100 suiwer Brahman verse aan te bied, wit Brahmane kommersieel aan te bied. So daar's boere wat kommersieel, suiwer kommersieel teel en dan behoort ons so in die omgewing van 100 suiwer kommersiële diere te en dan so 50 stoediere.
1: Ja, ek sê vanoggend vir Willem dat ek gesien het hoe lyk hierdie pragtige diere van hom. Ek het dit daar op sy

0: uiters gesien, so daar is video's beskikbaar. Indien iemand graag wil kyk hoe lyk die diere vooraf, moet hulle op jou webtuiste kyk of vlei sentraal kontak of wat is die beste?
1: Alleen ja, hulle kan vlei sentraal besoek of hulle kan net op die albiedes. Ons het 'n webtuiste, hulle kan daar kyk. So die diere sal daarop geplaas word, die katalogus sal seker by die einde van die week beskikbaar wees en die mense kan ons maar skakel en ons hoofskakel is maar Karel Chalmers wat nou die vlei sentraal agent is op Warmbad Veemark en ons sal al die goed hanteer, so ons sal 'n skakel uitstuur wat die katalogus op die skakel sal wees en die aanlyn, die soveel aanlyn skakel sal ook daar wees, so alles sal beskikbaar wees, maar het sal op die Albiedes webblad lê, sowel as op vlei sentraalse webblad ook.
0: Willem, baie dankie, Willem Barnard van Ou Albiedes, wat gesels het oor hulle vers veiling op 30 Mei, en dit is om 11:00, soos altyd, by die Warmbad Veemark aangebied deur vlei sentraal, en ja, ek is opgewonde om te kan sê, daai veiling is 'n werklike veiling, die diere gaan daar wees, die mense gaan daar wees, so maak gerus en draai en kyk na die pragtige diere, dit is dan 30 Mei, Ou Albiedes se vers veiling. Henny de Swart is 'n toegelate prokureur en regsadviseur van F&B, wat by die onlangse Oranje Rivier voere se boeredag in Prieska vir boere riglyne gegee het oor hul boerdery besighede met die oog op die toekoms. Medewerker in die Noord-Kaap, Koos de Pisani, het met hom hieroor gesels.
2: Ek gesels ook met Henny de Swart, wat met die boere gesels het oor die volhoubaarheid van boerdery en die toekoms van boerdery. Die meeste van die boerderye in ons land kom eintlik in die geslagte af. Kan 'n boer vandag nog op dieselfde manier boer as wat sy pa of sy oupa of sy oupa grootjie geboer het?
3: Dankie Koos. Ja, so van my perspektief af as 'n regsadviseur, kyk ek na die strukture en uitdagings rondom belasting, daai tipe van goed wanneer dit kom by 'n boerdery. En ek dink dit is definitief nie moontlik om dinge op dieselfde manier te doen as in die verlede nie. Ek dink mens moet leer uit die verlede uit en vat wat daar te neem is. Maar ek dink baie uitdagings soos belasting op vee by dood, uitdagings rondom die nasionale kredietwet, dwing boerdery en besighede om bietjie anders te dink oor die strukture waarna hulle self bevind en dan ook natuurlik te innoveer rondom dit en skuiwe te maak.
2: Nou, as jy nou praat van die strukture, waarna verwys jy nou?
3: Dis nou typies, jy weet in die verlede was dit baie algemeen om as 'n eenman saak handel te dryf, en dit is vandag nog steeds iets wat hy ook kan doen, maar ek dink 'n mens moet bietjie jou denke vernuwe, soos wat mens groei en groter raak, moet mens begin oorweeg om maatskappy strukture by jou boerdery in te bring, die gebruik van instrumente soos trusts, raak ook iets waaroor 'n mens moet begin dink, en dan kry ons natuurlik boere wat op 'n skaal funksioneer waar buitelandse strukture, daai tipe van goed ook inkom, en 'n mens moet begin innoveer. Daar's baie ander beplanning en denkwyses rondom hoe 'n struktuur van 'n boerdery lyk vandag as wat daar was 50 jaar terug.
2: Maar as ek so na jou luister, so jy sê daar is nog plek vir jou eenman saak of jou klein boer wat dit is nou maar hy en hy self wat in die boerdery is. Of moet 'n mens eerder begin dink in terme van nog meer strukture of meer mense rondom jou om die boerdery vorentoe te vat?
3: Koos, ek dink elke boerdery is uniek. Ek dink daar's definitief plek vir 'n kleiner ou en daar's ook plek vir 'n groter ou. Ons het vandag hier geluister na van die sprekers wat gepraat het oor dat almal is deel van daai waardeketting en sonder die kleiner ouens sal die groter ouens ook nie oorleef nie. Maar ek dink wanneer mense aan 'n struktuur dink baie spesifiek, is dit belangrik om ek dink positief te wees rondom waantoe jou struktuur beweeg. Daar's niks fout daarmee om in 'n eenman saak op te tree nie. Dis heeltemal aanvaarbaar, maar as jou plan is om te groei en ek dink veral vir die beskerming van 'n boerdery vir 'n nageslag moet 'n ou aan die begin oopkop wees, want dit is baie makliker om reg te begin as om later skuiwe te maak. Dit is gewoonlik baie duurder om dan skuiwe te maak en dit is altyd, ek dink mense dink altyd dit is beter om te begin op 'n eenvoudige manier, maar partykeer is die beste manier om te begin met 'n langtermyn doelwit.
2: Hoe sien jy die toekoms van landbou verder aan? Want dit wat jy nou baie praat is van baie teoreties, maar as mens nou kyk na die praktyk, hoe kan produsente aanpas by die toekoms van boerdery?
3: Ek dink wanneer dit kom by aanpas, dink ek inligting is krities belangrik. Ek dink is belangrik vir boere om met ingeligte rolspelers te gesels, adviseurs te gesels. Ek dink jou boekhouer speel ook 'n integrale rol in hierdie tipe van gesprekke, maar ons sien dikwels dat ouens nie implementeer nie. So daar's ook 'n aksie element wat ter sprake is hierso. En ek dink in terme van die toekoms van boerdery begin ons sien en is ons baie bly om te sien dat baie meer jong boere en selfs van die ouer boere is bereid om daai stap te neem en is bereid om te vernuwe en verandering aan te pak. En dit maak ons baie positief en ons sien regtig 'n groot en goeie toekoms vir boerdery in Suid-Afrika. Ek dink jou struktuur is krities belangrik om daai voortbestaan te verseker en dit gee vir ons baie hoop vir die toekoms van boerdery.
0: Dit was Koos de Pisani in gesprek met Henny de Swart van F&B. Koos het tydens hierdie geleentheid ook met twee ander sprekers gesels, Dawie Marie ook van F&B, en hy het gepraat oor kredietaansoeke en waarna finansierders kyk. En verder het Dries Pienaar, skaapboer van Multino, gesels oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. So luister uit vir daardie bydraes. Ek groet met 'n e-posadres en verdere besonderhede indien jy graag weer na RSG Landbou wil luister. Dis op ons nuwe RSG Toep beskikbaar. Laai dit gerus af op jou selfoon. Jy kan ook gaan kyk by rsg.co.za vir die potgooi van die program en 'n e-posadres indien jy met my wil gesels. RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Ons gesels weer môre. Tot ziens.
4: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers, FSP 9465.
6: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besen vir geld.
5: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers, FSP 9465.
7: Hierdie kamerheid seisoen is daar meer vir allemaal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
8: RSG, dis die een, die herfst.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG, is nou tyd vir die vroegoggend gedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. Ons gesels in hierdie week uit Johannes 15. Ek wil vanoggend stilstaan by seker die bekendste woorde uit hierdie gedeelte. En dit is waar Jesus sê, bly in my. Wonderlike woorde wat so bekend is. Nou, die Here van die Bybel openbaar hom as God wat ons nooi, wat die mens nooi na homself toe. Ons lees op 'n ander plek in die Nuwe Testament dat Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid is en belas. Maar ek wil ons met hoor daardie woorde, kom na my toe. Daar's 'n gedeelte in Jesaja 55, waar die Here met die volk praat en hy nooi hulle uit, hy sê, almal wat dors het, kom en luister, kom en drink die waters. En op 'n stadium, tussen al hierdie uitnodigings om te kom luister en te kom drink en te kom geniet wat die Here voorberei, sê, kom na my toe. Miskien is dit al wat jy nodig het om te hoor vanoggend, is hierdie uitnodiging, kom na my toe. Kom sit by my. Hierdie woorde is eintlik bly in my. En die gedagte wat by my opkom is, vertoef by my. Vertoef 'n bietjie by my. Bly agter. Moenie so vinnig wegjaag nie. Moenie so vinnig besig raak met jou dag nie. Ek is by jou heel dag, maar kom vertoef bietjie, kom sit bietjie, kom bly in my. Nie net nou terwyl ons hier praat nie, maar vir die res van die dag. Moenie wegbeweeg van my af nie. Bly in my. Dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitroep. Dis 'n roeping. Daar's 'n dringendheid dat die Here vir sy disippels sê, bly in my. Kom bly by my. En dit is sy uitnodiging. Kom ons bid en ons vra die Here, Here, help my. Help my om u roepstem te hoor. Help my om die dringendheid te hoor wat u met hierdie disippels ook gehad het. Want u was op pad na die kruis toe en u sê vir hulle, Here, bly in my, vertoef hier. Bly hier, moenie van my af wegbeweeg nie. Here, ek wil bly. Help my asseblief om te bly by u, in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383, by gmail.com.
2: Dokek de XK FMC ki, dom maak pa de maak en na oma XK FMC.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Nata na diwa. Diwa pa tida. Oh, you're my darling.

Thank you.

I had a sewer getting.

0: the people that we are honoring.
1: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: to leave the house, can you please do so orderly?
1: Die vraag wat die meeste aandag getrek het, was of hy stappe sou neem teen Sisi Tolashe, wie hy toevallig kort voor die sitting afgedank het. Maar hy het volgehou, hy sal nie sy redes vir die afdanking bekend maak nie.
2: The president is never required to disclose the reasons why they appoint or disappoint, in other words, remove any member of the executive. And I intend to stick by that convention and practice.
1: En nou dat hy Tolashe afgedank het, sal hy dieselfde doen met die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mkunu.
2: I have said publicly that I am waiting for the outcome of the Madlanga Commission on all the matters that they are dealing with. And it is upon receipt of such that a determination will be made.
1: Oor die kwestie van die weermag se ontplooiing na gebiede wat gebuk gaan onder bende geweld en onwettige mynbou, het Ramaphosa gesê hy reken dis te vroeg om te praat oor die sukses van die ontplooiing, maar hy sien positiewe verwikkelinge.
2: More than 1000 arrests have been affected. There has been a strong focus on dismantling drug networks and illegal mining syndicates as well. Now, operational intensity has been sustained, resulting in the seizure of 18 firearms, 792 rounds of ammunition, and 186 explosives.
1: Hy het verder simpatie uitgespreek teenoor families wat geliefdes verloor het in die afgelope week se vloede.
2: We remember those who have lost their lives, their homes and their livelihoods to the severe flooding that our country has been facing in the past week. At least 10 lives have been lost and thousands of people have now been displaced. And with the owners of businesses that have also been destroyed. We pay our respects to those who have lost their lives.
1: Dit was President Cyril Ramaphosa. Zeline Merrington, Parlement.
3: Sister Deya nhekuke panga mikam kogita sa yang.
4: Bore to hante kekle sa spatra ki jao ko te ko sister he khasi u kam jin khe mu khoje deseta sweyo.
5: Internasionale Verpleegstersdag is die afgelope week gevier. Dis 'n dag waarop daar hulde gebring word aan die onbaatsigtige werk van verpleegsters reg oor die wêreld. Elke dag staan hulle met deernis en toewyding aan die voorpunt van gesondheidsorg, dikwels onder uitdagende omstandighede. Mersha Rikney is 'n verpleegster in die hoësorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Bellville, wat al vir 39 jaar lank die beroep beoefen. In Naweek Aktueel se profielonderhoud vertel sy hoekom sy so passievol is oor verpleging en hoekom sy jare gelede die beroep gekies het.
6: In my laaste skooljaar wou ek 'n sielkundige gewees het of 'n maatskaplike werkster, onderwyser. Dis was my drie beroepe. Ek het 'n tienerswangerskap in my laaste jaar gehad. Keuse was of my kind gaan vir aanneming en ek kan gaan studeer of ek hou my kind en ek is op my eie. En daai jare was verpleging die enigste beroep wat vir jou 'n salaris met voordele gehad het as ook 'n kleuterskool vir my kind om na toe te gaan. Dit is hoe ek 39 jaar by Kalbremme beginne werk het en my liefde vir mense, dit wat ek gedoen het, ek het baie sterk rolmodelle gehad wat my geskep het, wat my gelei het en ek is baie, baie lief vir dit wat ek doen, wat ook al my pasiënte behoefte was of is, dat ek dit kon gedoen het vir die pasiënt se best.
7: Jy is deur baie uitdagings in jou beroep. Vertel ons bietjie van die uitdagings en wat van hulle het vir jou sterker gemaak in jou beroep?
6: Nicoline, om eerlik te wees, dit was COVID. COVID dink ek vir al die verpleegpersoneel, mediese personeel, almal wat te doen gehad.

0: het met COVID, was dit 'n groot skok. Ons het nie geweet wat ons verwag nie, wat ons elke oggend gaan instap, waar jy geallokeer was, of jou pasiënt wat jy gister hard mee gewerk het, deurgetrek het, en jy kom aan diens en jy hoor die pasiënt is oorlede, dan word van ons verwag om professioneel te wees, om emosies te toon. Wanneer jy aan diens was, was nie altyd toegelaat nie. Ek sê nie, hulle was onmenslik nie, maar ons moet sterk gewees het vir ons pasiënte. Al voel jy jy wil huil, moet jy maar glimlag, moet jy nog steeds die pasiënt bearbeid. Selfs ons kollegas, ons kon nie mekaar omhels het net om te sê, dit is okay, ek het jou. Ons het somtyds op die vloer gesit net om te staan, sien van mekaar af te hou vir ons eie veiligheid. En dan ook met die families, dit is nie maklik om vir 'n familielid te sê, jou geliefde is nie meer hierdie.
1: Yeah.
0: Of jy moet nou regtig tyd maak, al het jy nie tyd nie, want jy was op jou voete vir daai 12 ure wat jy aan diens is. Moet ek nou tyd maak of van ons tyd maak om byvoorbeeld video oproep maak sodat die familie die pasiënt kan sien en vir hulle bearbei. Jy moes ook maar 'n kompasmentus wees, voorsorgmaatreëls tref dat daar enige kontak van infeksies is nie, en om dan huis toe te kom en jy weet net nie of jy huil of jy is net stil en
1: ja.
0: Jy weet dit was vir my ja die grootste uitdaging ooit in my professie.
1: Ek wou nou reeds vir jou vra, hoe hanteer iemand in hierdie professie die dood? Hoe dra jy daai boodskap oor?
0: Gewoonlik is dit die dokters, maar ons doen dit ook die meeste van die tyd. Wat ons nou wel sê is, ons sal nou nie sê hulle is oorlede nie. Ons sal sê, jy weet, hulle toestand gaan agteruit of hulle kan onmiddellik inkom, of as hulle ook weet dat die pasiënt in 'n kritieke toestand was en dis nie 'n skielike dood nie, dan sal ons net vir hulle sê hulle het opgehou asemhaal. So dit verg ook baie, jy weet, jy moet simpatie en jy moet empatie het met die mense, al ken jy hulle nie.
1: Jy het genoem dat jy al in staatshospitale gewerk het, jy het ook onder moeilike en gevaarlike omstandighede gewerk. Vertel ons meer daarvan.
0: Dit het nou nie op 'n gereelde basis gebeur nie, maar veral oor naweke. Onder ons mense daai tyd was dit nog jare van apartheid, jy werk een kant, jy weet, dis die blank en die blank afdeling. So bendelede kom in en hulle kom soek die persoon wat hulle eintlik nou wou doodgemaak het. Daar was al twee geleenthede wat ons gedreig was met 'n pistool en daar skiere wat ons onder 'n tafel moes weggesteek het. Jy weet, as jy hoor hier kom nou gevaar aan, jy weet waaroor dit gaan. En ons het nie daai jaar sekuriteite gehad soos ons vandag in die hospitale gehad het. Dit was maar die portiere, die manne wat betekens intree en 'n bietjie ruk en pluk, vir alles daar miskien nou nie 'n pistool betrokke is nie. So ja, dit was ook baie skrikwekkend en baie traumaties vir ons gewees. Jy moet net voortgegaan het.
1: Maar nou is jy in die hoësorgeenheid. Is dit baie verskillend?
0: Ja. Dit is baie verskillend, maar dit is ook baie intensief. Pasiënte wat baie keer op die ventilator beland as gevolg van hulle of is respiratories of is hartprobleme, kardiologie, en die meeste van die tyd in die winter is dit gewoonlik jou pasiënte met pneumonie, jou asma pasiënte. Baie keer is hulle ook so siek dat hulle langtermyn op die ventilator is. Baie keer is ons gelukkig om hulle gou af te kry met die behandeling en ons mediese dokters wat met die pasiënte werk, want kyk, hulle is die mense wat die behandelinge voorskryf en ons voer dit uit, maar dit word van ons op verwag om te dink, kritiek te dink en uit ons eie uit dinge te doen en dan net vir die dokter te laat weet, dit en dit is wat ek nou gedoen het en dit is wat die situasie op die oomblik is.
1: Ons het die afgelope week Verpleegstersdag gevier. Wat beteken so 'n dag vir jou?
0: Ek waardeer my beroep, ek het 'n passie vir dit wat ek doen, maar omdat hulle herkenning gee en ons het gewoonlike ete en dan word dit toesprake gelewer net om hulle dankbaarheid te betoon en vir ons te laat besef hoe belangrik ons is, hoe dankbaar hulle is vir ons vir dit wat ons doen. Gewoonlik is dit geskenke en hierdie tipe dinge wat daarmee gepaard gaan, maar ja, elke jaar word ons gevier.
1: Elke dag is nie maklik nie. Hoe bly jy positief? En al vir 39 jaar,
0: Nicoline, ek is nou nie perfek nie. Ek het my tye waar ek geïrriteerd voel, of het nou tiener oor 'n kollega is, of met 'n dokter is, of enige situasie, het ek geleer om my mond te hou, jy weet, om te dink voor jy praat, want ons is net mense. Ons kan betekers, jy weet, bietjie agressief met mekaar wees, in die sin dat jy weet, jou stemtoon is bietjie harder, of jou houding wys dat man los my uit, of verdedigende mechanismes.
1: Ja.
0: En een mens moet, jy moet net, jy het jy kies en jy moet professioneel wees. En dan tyd maak om wat ook al die situasie is, dan dit te adresseer en om te sê hoe jy voel en waarvan aan het afstem dit wat nou net gebeur het.
1: Een ding wat ek bewonder van verpleegsters is julle geduld. Ek dink julle moes gebore gewees het daarmee.
0: Ja, absoluut.
1: Maar net, hoe dink jy, hoe kan ons as Suid-Afrikaners, as pasiënte, wat kan ons doen om julle beter te ondersteun en te waardeer?
0: Mense sê altyd goed ingelig nie, bestaan jy, mense wil nie sê dit is as gevolg net van onkunde nie, baie keer is dit die persoon se persoonlikheid. Al wat ons verwag, wees net dankbaar vir dit wat ons vir jou doen. Gee samenwerking, ons wil nie altyd pat on the shoulder hê nie, maar waardeer dit wat ons doen, want dit is ook nie maklik vir ons nie. Ons is ook mens, jy weet, ons het ook gevoelens, en sommige pasiënte kan baie agressief wees, en nog steeds moet jy kalm wees. En een mens wil net vir die gemeenskap ook inlig, dat wanneer hulle ooit of het by een kliniek is, en of het in een hospitaal is, neem van sy gevoelens ook in ag. Ons het ook families, ons het ook geliefdes, en ons is daar om vir jou net die beste te gee. So, gee herkenning vir dit wat ons vir jou doen, of vir jou kan doen. Sodoende maak het vir ons makkeliker om die ekstra paadjie met jou te loop.
2: Dit was Mirsha Rikney, 'n professionele verpleegster wat tans werksaam is in die hoësorgeenheid van die Milomet Hospitaal in Bellville. En sy was in gesprek met ons uitvoerende regisseur, Nicoline.

0: baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o, daai wat die juffrou sê is so en nou leer hy die Afrikaans op daai manier. Ons het baie kere het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. Want jy leer van konkreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwyl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kong en kwe, die basisse van kong en kwe te leer. Byvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê ek kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is dit een gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kundra, nge, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde, in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge en kundra, en nou leer jy nge kai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale. Net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is dit moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê, kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie, ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekoms vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie net kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder. Jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is dit die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk wat ook sy eie deel speel. En dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe watte verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, "Daai kind was in my klas. Ek het daai kind geleer." En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien watte verskil jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is dit baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So, ek kan maar sê, dit is 'n plesier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
1: Baie dankie juffrou Benasse vir daai goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys wat hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tjotse iewers by die saal ontmoet. Ons het een event gehou, toe groet sy mee met Kwedam, toe praat ek haar met Kwedam terug, hier gesels ons, toe gaan sy weg. En die onderwijzer kom naar mij toe, en hij was, voor ik ook school begin lopen op die conquest op Smitdrift, die onderwijzer was klaar daar. Toe vraag hij mij, wat zijn talen daar je voor met mij gepraat? Toen zei ik, voor die meneer, dit was een meneer, toen zei ik, nee, ze het Kwedam met mij gepraat, hoe kreeg hij dit terug? Toen zei ik, omstreed meneer, je luister racistisch. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou

0: Jy was voor haar by ons, maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar daai juffrou, ek het so teen die laaste jaar van my skool, ek het haar gesien, besmisdrif aankom. Maar hoe praat sy ons het daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil net geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my soos kan maak nie. Ek sê, ja, dit is hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct en my taal.
1: Jy luister na XKFM, die stem van die Sano platform day, 107.9 FFM.
0: Ja, verder, wat sal jy nog daar uit? Jy is goed, jy sê my somtijds, damasie, tasie, wat bedoel jy met die woorde in kwe?
2: Mbamba.
0: Mbamba damasie, mbamba tasie.
2: As hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met Visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, daar's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
0: Okay. So as jy vir Binasie nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
2: Wat kan ek verduidelik?
0: Ja, in die klas.
2: Heretie, bly jy stil. Heretie, bly jy stil.
0: En in Kwedam, hoe sê jy bly stil?
2: Poti.
0: Oh, dat is Kwedam. En Kwedam?
2: Man, vir my Kuntal is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie. Ek kan baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
0: Okay.
3: En as soms woorde byvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos byvoorbeeld gaan agter toe, dan sê jy kolie, dan weet die kind hy moet agter toe. En wat is die ander, die kwe ene is tika. Nou, die is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou, ek is honger, soms, daar kom die ene wat sê, juffrou, ek is honger, die ander ene gaan ook eens gaan sê, juffrou, ek is honger, en sê, kambara, ons weet, juffrou, saku, ons weet, is water, die kind soek water, soms dan het jy net een woord sê, maar jy as die onderwijser moet maar nou verstaan, wat sê die kind, jy gaan jou net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê, dan weet die kind, o, ek moet het so sê. So leer die kinder. So, dis baie woorde wat mens nogal leer. Wat baie, vir my is het baie makliker, want ek ken die kliks. In Kosa, ons sê die kus, ons sê die kus, ons sê die...
0: Want daar vat jy die kans van die taal te relate.
3: Ja, vir my is het makliker.
0: En nou kan jylle die twee verskille van die taal differentiate, om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die taal maak? Net om te lees, dan kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
3: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek dan sê... Daar is een kus, en daar is een kus. Daar tyd, woorde krijg jy baie, in die kroonkant. En die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks, wat so baie is, soos met die kroonkant. So ek kan nou nie redig sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kroons en die kwe. Daar is een verskil, die manier hulle praat. As hulle praat die ander, die kongs praat bietjie vinniger en die kwes is meer rustiger. So die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kwedam is meer rustige taal vir my.
0: Okay. En wat sal jy daar in voeg, Tjotje?
2: Nee, as net maar ek is in 'n leerproses, ek is besig om Kwedam te leer. Ek wil graag nou regtig Kwedam mooi praat in die toekoms en ek sal binne 'n jaar se tyd.
0: Okay. Tsankra tsheka, tsankra e.
3: Tsheka la ku.
2: Shangwe.
0: Okay, baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê. Ek was by die social workers, ons het dieselfde ding met hulle gedoen. En hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk. Want somtijds klinkkinders kom met hulle ouwe daar by hulle, dan kom tolk die kind van die ma met Afrikaans.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Sodat ook krediet vir die skool gegee.
2: Ja.
0: Want skool doen ook 'n goeie werk.
2: Ja.
0: En ons waardeer dit baie. Hou julle so aan met die goeie werk wat julle by die skool ook doen om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
2: Ja. Want as jy ek soos en ek, ek is 'n ou juffrou, ek kan nie dit baie om die kinders se mondeling ons het gespreke veral op 'n Vrydag of Woensdag waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool. So dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou daai selfvertroue by die kinders van die klas af.
0: Okay, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is 'n goeie werk wat hulle doen by die skool. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms het kom ook ouers wat nie Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders 'n probleem te kom hoor. Dan is hulle miskien op 'n beter stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kind se probleem by die skool met die taal van hulle. Go of queer.
2: En aan die einde van die dag, ek gaan regtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwedam leer in die skool in.
0: Okay, baie dankie julle vir die wonderlike tyd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons almal moet in die lewe vir onsself makliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
2: Nie ons kan nie dit. Shambo shangoe.
0: Okay. Thank you.
2: Mooi dag verder.
0: Nou ja, as 'n type sa te ki kwedam ook en ook dan hoe dan ook Karo karo sene tsa ga sa tete damo ti a ti ka tete ki te ka shane no ti pi ro mo sa ba nga nga go di tlaka go kwa a go di ta jona tlaka ya mati te ra do khwena te tlo kom sa nde go di tete ki hare te nde o tlo ya di ki te se ye go re te tsang kra tsaka to te mo tsaka kra e ya go

with love. Get this trouble.

I need a look.

0: belangrike publikasies en toerusting. Ander een werk met onderwys en klein kinders wat voorskoolouderdom is. En ander komitee werk met voorspraak, advocacy soos ons dit noem, en inligting. Dan doen ons ook opleiding in braille en oriëntasie en mobiliteit. En ons lei ook op in klein sake. En dit is omtrent wat die organisasie doen en dit hou vir ons baie besig.
1: Ok, baie dankie en veel geluk met julle se verjaarsdag van gister. Ok, dankie, dit is een goeie organisatie wat vir die gestremd is voorsien. Ja, ons sal vandag specifiek oor het punt praat van boekdeling of boekleesdeling wat julle nou gestig het. Ja, en hoe sal die Blind Suid-Afrika boekdeling wat julle nou gestig het, e-boekbibliotheek, mense met gestremdhede help?
0: Blinde mense het toegang tot minder as 0.5% van publikasies. So ons het een groot boekhongersnood en die feit dat die president nie die kopiereg wysigingswet onderteken het nie, beteken dat dit ons reg tot die geskrewe woord ignoreer. En om daarmee te help, het ons een vernootskap gesluit met Benetech in die VSA, wat een organisatie is wat een bibliotheek besit, die naam Bookshare, of liever Bookshare, is een online bibliotheek wat bijna 1 miljoen boeken bevat wat toeganklik is vir blinde persone. Met ander woorde, die boeke is in formate wat blindes kan lees. Jy kan die boek, wel die boeke is allemaal elektronies, so jy kan die boek elektronies aflaai en dan op geskikte apparate daarna luister of lees, soos op 'n rekenaar of 'n selfoon of gespesifiseerde toerusting. Die biblioteek word beskou as die grootste biblioteek van toeganklike boeke in die wêreld.
1: En meneer Christus, wie kwalifiseer die boeke?
0: Ons het die biblioteek gister oopgestel op ons verjaarsdag en ons bied gratis lidmaatskap aan ons lede. Lede moet Suid-Afrikaners wees en hulle moet 'n gesiggestremdheid hê. So as jy op daardie manier kwalifiseer, dan het jy nou toegang tot hierdie biblioteek wat vir jou dan toegang gee tot honderde duisende boeke waarna ons tot dusver nie toegang gehad het nie.
1: Ja, en hoe werk dit?
0: Om mee te begin op die Blind SA webblad, dis by www.blindsa.org.za, is daar 'n vorm wat mens kan invul om lid te word. Sodra jy dan gekwalifiseer het, dan kry jy nou jou toegangswagwoord en jou e-posadres is jou gebruikersnaam. Dan kan jy dit gebruik om aan te teken by die biblioteek en dan kan jy nou boeke soek. Jy kan soek volgens die naam van die skrywer of die boek of die ISBN-nommer en dan kan jy nou jou boeke aflaai op die rekenaar of as jy een van 'n aantal selfoon toepassings gebruik, een se naam is Easy Reader en die ander een se naam is Voice Dream Reader. As jy die toepassing gebruik, skakel hulle direk met Bookshare. So jy laai sommer die foon af op jou foon en hy is daar en jy lees hom op jou gemak. Jy kan na die boeke luister, maar as jy 'n toestel het wat soos ons dit stel 'n refreshable braille display het, in ander woorde, dis pennetjies wat opspring in die vorm van die braille letters, dan kan jy die boek ook in braille lees onder jou vingers.
1: Ok, baie dankie. En vir meer inligting, waar kan die publiek julle kantore in die hande kry?
0: Julle kan vir ons skakel by 011-839-1793. Ek herhaal hom, 011-839-1793. As jy met iemand wil gesels oor enige van ons dienste, kan jy ook e-pos stuur aan ceo@blindsa.org.za. As jy by die biblioteek wil aansluit, kan jy e-pos stuur aan bookshare.membership@blindsa.org.za.
1: Ok, met dit sê ons dan baie dankie vir die inligting wat u met ons gedeel. Maar voor ek laat toe gaan,
0: ja,
1: is daar miskien enige belangrike ding wat u nog wel met ons luisteraars deel omtrent die Blind Suid-Afrika en ook oor die Bookshare campaign wat hulle nog gaan steek het, die e-booking?
0: Wel, die ene is, môre gaan ons Durban toe, tot Sondag kom ons weer terug, dan het ons nou ons jaarlikse algemene vergadering en dis waar takke oor die land by mekaar kom en dan oor dinge praat om verder te werk in die

сейчас?

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons 2 vrae van luisteraars bespreek en die doel? Jy gaan begin verstaan waar jou reaksies vandaan kom en hoekom dit so moeilik voel om iets anders of ander te kies. Ons eerste vraag gaan deur Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, beantwoord word. Louis, vandag se vraag is moedwilligheid of ek sien hierso of jy byvoorbeeld hardkoppigheid en hoe affekteer dit jou en jou verhoudings rondom jou? Dit is my nogal 'n heel goeie vraag. So as jy nou hier uit 'n kliniese perspektief moedwilligheid moes verduidelik, waarvan praat ons?
2: Kyk, hardkoppigheid, moedwilligheid is waarskynlik nie dieselfde ding nie. Ek dink die een kan lei tot die ander een. Ek dink as mens praat van moedswilligheid, dan praat jy van 'n tipe gedrag wat mense gereeld openbaar, wat regtig so half ignoreer ander mense se belange of die impak van dinge en jy doen amper so half net wat jy wil. Moedswillig beteken amper daar is intensie daaragter. Daar's bedoeling daaragter. Hardkoppigheid, jy kry baie mense wat hardkoppig is, maar dis nie noodwendig dis dalk meer 'n persoonlikheidseienskap. So as mens praat van hierdie moedswilligheid, wat verhoudings seer maak. Jy gee nie om nie, jy kom net by die huis aan so laat soos wat jy wil. En mens kan nou nie eintlik sê jy het nie geweet dat ek ongelukkig daaroor nie. So jy's moedswillig. Jy gee amper, dit lyk amper asof jy nie omgee. Daardie ding.
1: As ek dink aan moedwilligheid, ek gedoog, dis 'n baie ligte term. Dit voel vir my soos iets wat iemand probeer grappies maak of iets so. Ek neem aan, dit kan ook, die feit dat ons dit nou bespreek vandag, kan dit ook 'n bietjie meer ernstig wees. Want mense dink nou soos iets soos gaslighting.
2: Dis waarskynlik grade. Ons almal is tog moedwillig op een of ander manier of hardkoppig of een of ander manier. Maar mense praat dan nou van moedwillige gedrag wat so intens is dat dit probleme veroorsaak. As jy nou so af en toe die sjokoladetjie eet wat jy gesê het, jy gaan nie hierdie moedswillige doen, dan is dit nou nie so erg op die verhouding as wat jy elke aand middernag by die huis kom, alhoewel jy weet dit is nie aanvaarbaar. En is dit 'n persoonlikheidseienskap? Gedeeltelik tog, maar gedeeltelik ook nie. Dis meer gedrag, nee. Maar dit is tog ook so, en dis wat jy ook na verwys, Lise, dat sekere mense, sekere persoonlikheidseienskappe, kan mens baie meer miswillig maak. Mense wat baie gesteld is op hulle onafhanklikheid. Jy weet, om dinge my manier te doen. En nie te wil konformeer aan ander mense. Mense wat bietjie meer rebels is daar. Mense wat bietjie meer impulsief is of minder gestruktureerd ook is. Want dit is mense wat natuurlik meer geneig sal wees tot miswilligheid. Dit sal dit nie veroorsaak, maar dit sal meer geneig wees daartoe. En as jy kyk, ek wil net dit byvoeg, daar is tog navorsing wat hierop wys, dat mense wat regtig intentioneel moedswillig optree as volwassenes, daar's 'n baie duidelike verband tussen waar jy groot geword het, waar autoriteitsfigure inkonsekwent was en waar straf onregverdig was of nie eintlik in verhouding was tot gedragsmodifikasie nie, waar daar vernedering was. En dan vorm dit mense wat moedswillig raak baie keer.
1: Die persoon wat die aan in die ontvangkant is, kan hierdie baie nogal om die aanvangkant van moedwilligheid te wees, moet nogal stresvol wees. Stresvol, angst, dit kan angst veroorsaak. En die nie op 'n lang termijn ook een beetje depressie nie.
2: Wat het wel doen, is dit affekteer die vertrouwe in die verhouding. Want dit raak onvoorspelbare ding. Jy kan later nie meer vertrou of die persoon konsekwent gaan optree nie. En jy begin ook agterkom, of voel ten minste, dat die ander party in hierdie verhouding het nie eintlik ontsag vir die ooreenkomste wat jy gemaak het, soos ek sal nie weer na 6 by die huis kom. So dan begin die vertroue gaan. En jy het nou precies na verwijs na daardie amper daardie magstryd wat gebeur, nee. Dit is raak amper hierdie siklus van uitlokking en aanvalling. Jy het al wrachtig weer laat by die huis kom, hoe kan jy dit aan my doen? Die terug daarvan, maar luister, dit is toch net my vriende. Daar is ons altyd rechtvaardig gaan. En dan raak die verbittering en die en konflik in hierdie verhoudings is baie hoog. Mens kan dit mos dik in enige verhouding waar iemand as ons willig, intentioneel, selfgesentreerde gedrag waargeneem word, gaan die ander persoon nie lekker wees daarmee. Glad nie. Jy voel nie gerespekteer. Jy raak moeg, man, wat jy probeer, jy moet die hele tyd grense probeer insit. En mense raak soos jy terecht, jy raak angstig, jy raak naderhand, raak jy apprehensief teenoor wat volgende gaan gebeur, as mense nou daar die lelike woord kan gebruik. En dit tap jou energie, is reg.
3: Want wat soos ons nou praat, denk ek, vir wie is hierdie gesprek? Ek denk nie vir die een wat moedwillig is nie, want die een wat moedwillig is en daarmee wegkom, het 'n lekker tyd, die gaan nie omgee nie. So is hierdie gesprek maar vir die een wat daarmee saamleef en nou besef, jy sê, dit maak my moeg en het is besig om my lewe oor te neem, om iets omtrent dit dan te doen. So of die gesprek te hee, of het uit te wys, of dan so seker extreme therapie en sikke goed.
2: Jy is raar, dit is seker vir die persoon wat in een of ander verhouding, of het 'n vriendskapswerks- of liefdesverhouding is, voel, dat die verhouding word soveel skade gedoen, wat die ander persoon iets moedswillig. Dan sal dit toch vir die persoon wat nou hierna luister, baat om in acht te hou, dat moedswilligheid is nie noodwendig een enkele persoonlikheidsstryk wat binne in 'n mens sit nie. Dit is 'n gedrag wat mense doen, wat oor 'n baie lang tyd kom, en eintlik in konteks plaasvind. En meestal, of baie keer, is dit gewoonlik 'n manier om maar net om kontrole en identiteit te kommunikeer. Soos ek is my eie mens, of ek wil beheer wat in my wêreld aangaan, en so van. Dit is 'n baie ontoepaslike manier om dit te doen, maar dis waar dit vandaan kom. En ongelukkig is het so. So as jy voel jou vertroue is gebreek en jou samenwerking is jy nie meer lus voor nie en jy is eintlik nie meer wonder of jy lus is vir hierdie persoon verder in jou lewe. Dis wat moedwilligheid doen. Die sleg daarvan is jy kan nou nie na 'n mens toe gaan en gaan sê luister, jy is moedwillig nie, want wat gaan die ander persoon sê? Ek is nie, dit is net jy wat so dik. Ek het net 'n lekker tyd saam met my vriende, ek moet ook ontspan, ek werk hard. En dis waar daar die siklus dan inskop, nee.
3: En ek neem aan dat die omgekeerde sal wees, is as jy nou agterkom dat jou verhoudingswerk nie uit nie, almal sê maar dieselfde ding vir jou, dat jy is moedswillig of jy is wat ook al, dan moet jy begin so half nou maar intern kyk na jouself en begin besef, goed, miskien is daar iets in myself of 'n rede hoekom ek dit doen.
2: Ja, mense wil altyd hê, ander mense moet erken. Die benadeelde party wil hê, die ander moedswillige partij moet sê, goed, ek erken dit, ek het nou besef, ek is 'n selfsugtige moedswillige wese. Jy is reg. Dit gaan nooit gebeur. Dit gebeur baie selde. Maar wat kan gebeur, is iemand, ek kan agterkom, dat my vriende wil my nie meer nooi nie. En niemand wil met my op 'n afspraak gaan, 'n romantiese afspraak gaan. En ek kom agter almal sê, maar ek is moedswillig. Al is dit vir my eie selfgesentreerde redes. As ek wil hê mense met my nooi, dan sal dit my baat om te probeer verstaan wat bedoel die mense met wat doen ek dan wat so moedswillig is. Ek hoef nie saam te stem nie. Maar as dit is dat ek elke keer laat kom by die geleenthede en hulle verstaan nie dat ek nie dit is moedswillig nie, dan sal dit my baat om dalk betyds te kom as ek wil hê mense met my weer nooi. Of ek saamstem of nie, dan wys dit 'n anti-moedswillige bedoeling en mense hou daarvan.
3: Ja, ek dink ook, moedswilligheid, ek dink nou ook aan ouers met kinders, hoe baie keer kinders kan geweldig moedswillig wees, nie net noodwendig klein kinders, tieners vooral kan ook geweldig, ek dink dis deel van tiener wees, is juist dat jy geniet die moedswilligheid, is deel van jou pakket. En dit is 'n nachtmerrie, dit is om met 'n muur te praat, dit is 'n geweldige moeilike ding, maar mens kan maar net maniere kry om dat 'n tiener kan insien hoe dit nie op 'n sosiale vlak regtig aanvaar word nie, en hoe, en dit gewoonlik help 'n tiener baie om dit aan te spreek, dink ek, het som hier het my onkunde uit.
2: Ja, mens, wat jy dis sê, mens moet baie duidelik die konteks in ag neem. Daar's 'n verskil tussen 'n 3-jarige kind wat nie wil gaan bad nie. En 'n tiener wat nie wil huiswerk doen nie ensovoorts ensovoorts. Dis alles in konteks natuurlik. En baie keer ek dink wat jy ook impliseer is moedswilligheid of moedswillige gedrag vervul ook 'n positiewe funksie. Dit bevestig iemand se identiteit. Dit bou draagkrag. Dit help om te leer en ervaring op te tel. Niks is toch net goed of sleg nie. Maar aanhoudende moedswillige gedrag het gewoonlik die negatiewe effek dat het ander mense wegdruk.
3: En volgende gaan Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, bietjie meer vertel oor hoekom ons skuldig voel wanneer ons dinge vir onsself doen. So Anton, vandag se vraag is, hoekom voel ek skuldig as ek dinge vir myself doen? Oei, toch, mense voel toch so skuldig daaroor. Hoekom is dit so?
4: Wel, as mens dit, ek gaan eers jou baie kort antwoord gee. Ek dink dat jy moet besef dat jou senuweestelsel het eintlik geleer oor tyd dat jou eie behoeftes nie so belangrik is soos ander mense se behoeftes nie. Jy het jouself eintlik so geprogrammeer en dat jou senuweestelsel op hierdie stelsel geleer het om te hardloop. Miskien was het om jouself te beskerm, miskien was het om uit te staan of om goed te doen, maar het is 'n stelsel, 'n idee wat nie regtig meer werk nie. So dis amper om te sê dat jou brein nog reageer op 'n ou alarm wat nie meer van toepassing is nie.
3: Jy het nou 'n paar voorbeelde genoem, nou as ek geïnteresseerd daar, want ek neem aan, dis dan met ander woorde, jy vorm 'n patroon, wat jou dan dryf tot op hierdie punt, waar jy begin skuldig voel. So wat is die patroon, hoekom vorm mense hierdie patroon, soos jy nou gesê het, jy gee te veel of jy sulke goeders?
4: Nou, kom ek gee dalk 'n paar antwoorde, of paar idees, nie noodwendig antwoorde nie.

0: ander mense altyd meer aandag moet kry as jouself en as jy die teenoorgestelde doen, dan breek jy die reël. Okay, dan voel jy skuldig. Die tweede punt vir my is dat jy word iets gegee, jy kry 'n vergoeding as jy iets doen wat goed is vir ander mense. Met ander woorde, as jy ander mense help, as hulle vir jou sê jy is so betroubaar, as jy emosioneel ingestel is op ander mense of mense sê vir jou jy is altyd die sterkste. So jy kry hierdie komplimente as jy daar is vir ander mense. Maar weer eens nou kom daar 'n skuldgevoel in as jy dit nie doen nie, want nou is hierdie gedagtes daar dat jy ander mense of teleerstel of dat jy hulle agterlaat of dat jy jou waarde gaan verloor as jy nie daar is vir ander mense nie. Derde punt wat ek wil maak is dat ons kan baie maklik ons strewe na onafhanklikheid, met ander woorde wat jy meer kyk na jouself, kan verwar dat jy ander mense wegstoot. Dat dit nou ek of hulle is. En as jy hierdie ervaring het van jy gaan nou iets doen vir jouself, dan kan hierdie skuldgevoel opkom in terme van maar nou gaan ek ander mense teleerstel of hulle gaan seer gemaak voel of selfs meer nog dat hulle nie sonder my gaan kan cope nie, dat ek so belangrik is dat as ek nie daar is nie, dan gaan dinge mekaar val op die emosionele manier of by die werk en so voort. En weer eens is dit dan baie maklik om skuldig te voel. En na die tweede laaste punt is dat dit ook 'n belangrike ding is dat ons maklik onsself as selfsugtig beskou as ons na onsself kyk. Met ander woorde, dit begin amper 'n deel van ons identiteit word. Dat as ek na myself kyk, dat beteken dit ek is koud teenoor ander mense of dat ek nie meer omgee vir ander mense nie. Dat dit amper 'n morele ding word dat ek iets doen wat moreel verkeerd is. So daai idee van selfsugtigheid kom dan baie maklik ter sprake, maar dit gaan eintlik oor selfsorg. En ek dink die laaste ding wat ek net ook wil sê is dat ons het baie keer dalk hierdie idee ook dat ek moet seker maak almal rondom my is okay. So jy word amper groot gemaak dalk in 'n omgewing waar mense nie okay is nie. Waar mense, jou ouers dalk selfs probleme ervaar met alkohol of hulle is ongelukkig in hulle huwelik of daar is een of ander vorm van mishandeling en dan moet jy die hele tyd uitkyk wat moet ek doen om seker te maak almal is okay, dat ek die vrede kan bewaar, dat ek nie bydra tot die probleme nie. So dit gaan die hele tyd oor wat in jou omgewing aangaan en ander mense se behoeftes of hulle ongelukkigheid en jy moet intree, maar jy word nooit geleer om ook na jouself te kyk nie.
1: Nou mense sê nou nie hier 'n patroon is baie maklik om te breek nie, maar as soos jy praat kom ek agter die omgewing en alles rondom 'n persoon kan blameer word vir hoekom jy nou so skuldig voel, maar ek neem aan om hierdie skuldgevoel teen te staan, gaan jy moet innerlik gaan. Jy gaan moet kyk na die skuldgevoel, nie na hoekom is dit dan nou so of hoekom het die patroon so gevorm nie, maar hoekom gaan jy dan nou skuldig voel? Wat gaan gebeur as jy iets vir jouself doen?
0: Kijk, ek dink dit is so 'n belangrike vraag, want ons kan baie maklik vasstap by die hoekom vraag. En natuurlik is dit 'n belangrike deel as mens kyk, ook as jy met 'n sielkundige werk wat meer psigodinamies werk en meer kyk in agtergrond en jou die band wat jy gevorm het met jou ouers en so voort. So dan is dit 'n belangrike ding as ons dink aan attachment, jou koneksie met hierdie mense waarmee jy groot geword het. En ek dink dit dra baie daartoe by dat jy sien dat mense verkeerd optree teenoor mekaar en dit veroorsaak 'n diskonneksie. Dit bring verwydering tussen mense. Maar nou het jy in jou lewe ook hierdie vrees dat as jy nee gaan sê vir ander mense, ja gaan sê vir jouself, dat dit ook 'n diskonneksie gaan vorm met ander mense. En dan is dit so amper die vrees daarvan dat hier nou iets gaan verkeerd gaan, laat jy oorverantwoordelik voel om hierdie konneksie en plakt op. So dit skep dan hierdie skuldgevoel. Ek dink die tweede ding wat ook daarmee saamgaan, is dat in daardie omgewings waar jy dalk groot geword het waar daar baie trauma is, is dit ook dan 'n vrees dat daar iets kan gebeur wat gevaarlik is. So as ek myself kies, gaan dinge baie keer verkeerd loop. Nou weer eens, mense kan nou dink in terme van presies waar dit vandaan kom, maar dit is so belangrik om net hierdie idees te kan identifiseer en om te sê, maar dit is eintlik baie ou idees, dat hierdie skuldgevoel met 'n baie, ek wil amper sê klein seentjie of klein dogtertjie stem praat, maar dit is nie noodwendig meer

0: relevant nie. Dit gaan terug na dinge toe in die verlede. Wat dit soms moeilik maak, vooral as dit meer oor trauma gaan, is dat jy dit in jou liggaam baie sterk voel. Dat sodra jy 'n keuse wil maak wat sê, ek gaan vanmiddag 'n bietjie tyd vir myself maak, ek gaan net 'n bietjie iets doen wat ek nie noodwendig na ander mense kan omsien nie, dat het jy voel of jou bors toe trek, dat jy die kol op jou maag kry, dat jy daar gestraf gaan word op 'n manier, en dis nie net 'n idee of emosie, dis baie keer iets wat jy fisies voel. So die hoekom is 'n belangrike vraag, maar ek dink die meer belangrike vraag vir my is om 'n begin te maak, om na jouself te kyk, is om te kan identifiseer wat is die idees wat by jou opkom, waaroor gaan hierdie skuldgevoelens, en of dit nog relevant is vir die situasie waarin jy nou is.
1: Mag een mens voorstel om dit te kan begin identificeer, moet nou nie die sambreel of die baba met die badvater uitgooi en die grootste stappen neem nie. Begin met klein goedjies waar jy begin ietsie vir jouself doen, baie klein, om te kan identificeer wat ervaar jy, hoekom ervaar jy dit, miskien ietsie neerskryf elke aand, jy weet jy kon amper nie asemhaal nie of dit was okay gewees na uur of sulke goeders. Is dit iets wat mens mag voorstel?
0: Nee, ek dink verseker so, ek dink dis daai klein goedjies, en soms is dit om dit net by jouself te doen, om net vir jouself hardop te sê, weet jy wat, ek mag tyd vir myself maak, dit is okay as ek soms, nie noodwendig altyd nie, maar soms nee sê vir ander mense, en ek kan dit baie sagkens en diplomaties sê, maar ek dink dis ook belangrik om dit vir jouself binnenkant te sê, want dit is baie keer hierdie interne dialoog, wat ons hierdie stemmetjie hoor, wat vir ons sê, maar nou gaan hierdie mense nie meer van jou hou nie, of as jy nou dit doen, en daar word nou weer a get-together gereel, gaan jy nie genooi word nie, so dit is belangrik om ook daai stemmetjie binnenkant te kan identificeer, en te sê, maar weet jy wat, dit klink amper soos a laerskool ouwkie wat daar praat, dit voel amper soos die meisie in die kleuterskool, toe ek daai ouderom was wat so praat, ek hoef nie noodwendig daarna te luister nie, en ek dink, jy kan ook vir jouself dinge neerskryf, wat jy dalk meer diplomatiese mense kan sê, dat jy net nie op hierdie stadium vir iets kan help nie, soos bijvoorbeeld, weet jy wat, ek sal baie graag kan help, maar ek kan dalk later die week help, net nie nou nie, of weet jy wat, ek het nou ongelukkig klaar iets van aan vanmiddag, jy hoef het nie te definieer nie, so ek kan nou nie vandag help daarmee nie. En net vir jouself te sê, dit is okay, jy kan jou voet op die grond plant, jy kan rustig asemhaal, net om jouself te ontspan, fisies te ontspan, en net vir jouself die toestemming te gee, om te sê, in my pie chart van aktiwiteite wat ek doen, is daar baie dinge wat ek al reeds doen vir ander mense, ek doen baie dinge in my werk, ek moet ook dinge doen soos kos maak, of jy skoon maak, of my kinders by die skool gaan afvlaai, dit is baie gerig op ander mense, maar vir my eie emotionele gezondheid, het ek nodig om vir myself ook een deel op die pie chart te gee, so dat ek ook net kan rustig word binnenkant myself, dinge kan doen wat nie net verpligtinge is nie, maar dinge wat ek geniet om te doen, wat vir my ook betekenis dra.
1: Ja, natuurlijk gaan daar tye wees waar dinge nie gaan uitwerk nie, waar juist jou vrees gaan waar word, iemand gaan dan kwaad raak, hoekom doen jy dit dan nou nie nog steeds vir my nie, of iemand gaan vir jou laat meer skuldig voel, maar ek bedoel, dis deel van die proces.
0: Ja, en ek dink ook nie dit help, as jy dan so skuldig voel, dat jy dan later teruggaan en dan 10 keer meer dinge doen vir ander mense nie, net omdat jy een keer iets vir jouself gedoen het. En ek dink ook self, as jy vir iemand gesê het, ek kan het nie nou doen nie, moet nie aanhou om vasthak in daai gedagte nie, dis nou om te sê, okay, ek het nou my sê gesê, ek het het baie diplomatisch gesê, en nie allemaal gaan het verstaan nie, maar nou moet ek het ook laat gaan, en nou moet ek op focus op dit wat ek graag wil doen, dit wat gezond is vir my, fysisch gezond is, emotioneel gezond is, spiritueel gezond is, en nou het ek nodig om by die besluit te bly, al voel ek dat ek ongemakkelijk daarmee, maar dit is juist om in daardie ongemakkelijke zone te gaan weg van jou comfort zone, waar mens ook leer om dinge op 'n beter manier te doen, wat ook gezonder vir jou kan wees, korttermyn en langtermyn.
1: Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag 11:30 hier op RSG, jy moet 'n heerlijke naweek hê, en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself. Hierdie week in Radio Theater. Jesus.
2: Die nare mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
3: Ou klonkies, my bro, draai sy om sy verslang te sê. Sy het sy afgesien hoe hy aan 'n jong laas keer met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie, my bro.
2: Dat sy nie wil ek dat sy moes refuse om dit te doen. Hy kan nie om ons nie maak die mense aanrand.
3: Dat sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat, ou klonkies.
4: Slang in die gras, deur Chris Majid. Donderdag aand om 8:00.

Ana jedna okra, jo pjekar ljehva. Ja, ja, sta pri strat oma, i škora vat je achterla, i borde vat jo mom verla, i praat blei meestal brak, i praat is nou te laat. Anse oe kalk stroom, te koop vry na oe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bieren tussen bieren, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die trotsies in die gang, die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een bak een plan sal maak? Jy stap in die straat, oma, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, oma, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne, oma.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vanoggend in ons program. Mei maand begin wêreldwyd met Werkersdag op die 1ste. En vandag fokus ons op die werkplek en in besonder die insluiting van mense met gestremdhede. 'N Lewensafrigter gee idees oor insluiting en deel interessanthede van mense se ingesteldheid tot inklusiwiteit in die samelewing. Later hoor ons van Down-syndroom vereniging in die Weskaap wat uitreik na ouers en wonderlike ondersteuningswerk doen. Hulle het ook 'n skool met 'n aangepaste kurrikulum vir die leerders en selfs 'n werkswinkel. Dis Fanie de Tooy wat gesels met Annemarie Ross, 'n lewensafrigter.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Gedurende my maand val die fokus baie sterk op werksgeleenthede en natuurlik in my werkersdag en ons kyk na die werksgeleenthede of geleenthede in die werkplek vir mense met gestremthede. Kom ons kyk, wat is die perspektief van 'n lewensafrigter? Annemarie Ross, ons gesels oor werkgewers en werknemers met gestremthede vandag. Welkom.
3: Dankie, Fanie.
2: Annemarie, kom ons praat oor hoekom maak dit sin vir werkgewers soos wat jy dit sien om mense met gestremthede in diens te neem?
3: Fanie, dit is so 'n belangrike vraag, want baie mense dink dis net iets wat ons moet doen, of in die Engelse taal, 'n tick box, maar dit maak eintlik baie goeie besigheid sin. Insluiting van mense met gestremdhede bring diverse denke en perspektiewe, wat dan ook probleemoplossing en innovering verbeter. Die mense is gewoon daaraan om aan te pas, kreatief te dink en om oplossings te vind waar ander mense dalk vassteek. En vanuit 'n breinperspektief weet ons nou dat wanneer ons met mense werk wat anders as ons dink of dinge anders ervaar, dit daag ons eie denke uit. Want daar is natuurlik mos nou nie net een manier om dinge te doen of om oor dinge te dink nie. En dit help dan spanne om meer kreatief te wees en beter besluite te neem en meer innoverend te wees. So Fanie, dis ook interessant, navorsing wat bewys dat wanneer mense met gestremdhede in 'n werksplek ingesluit word, produktiwiteit oor die algemeen verbeter. En 'n natuurlike gevolg hiervan is dat die maatskappy se winsgewendheid kan verhoog. So wanneer 'n werkgewer werklik inklusief is, het dit 'n ongelooflike voordeel vir die kultuurkant ook. Mense voel dat hulle ingesluit word. Hulle voel dat hulle vertrou word en dit bou natuurlik loyaliteit. Spanne word meer empaties en werksaam. Op die ou einde wil ons mos almal werk waar ons voel ons behoort. Ons is mos maar tropdiere.
2: Ja.
3: So dit gaan nie net oor inklusiwiteit en dis die regte ding om te doen nie. Dit maak organisasie sterker, gesonder en definitief meer menslik.
2: Annemarie Ross het met ons gesels, sy is 'n lewensafrigter en ons kyk na haar perspektief op mense met gestremdhede en werkgewers en hoe ons by mekaar kan uitkom natuurlik. Ons is nog nie daar nie, daar's baie mense wat werkloos is, wat mense met gestremdhede is en wat baie vaardighede het. Nou Annemarie, uit jou perspektief, wat keer werkgewers dan nou? Hoekom sien ons nie altyd hierdie aanpassings en insluitings en hierdie syfers verbeter in terme van werkloosheid van mense met gestremdhede nie?
3: Ek dink daar's 'n paar goed wat 'n rol speel, maar ek dink een van die grootste faktore is onsekerheid. Wat in die brein gebeur is dat mens jouself afsluit van die onbekende af, van goed wat jy nie weet nie. En die brein voel ons nog baie gemakliker met wat ons weet en wat ons ken, met die bekende.
2: Ja.
3: En die vraag wat werkgevers baie keer vir my vra is, maar is dit hier? Of wat as ek iets verkeerd doen of sê? En daai onsekerheid maak dat mens eerder niks doen nie. Die probleem hiermee is net dat niks verander nie. Fanie, wat in hierdie situasie help is om net te begin praat. Begin 'n gesprek. Vra as werkgewer dat jy sal help om mense beter te verstaan. Begin net praat. En ek dink in 'n hele lewe met alle verhoudings is dit altyd 'n goeie beginpunt. In Engels is daar so 'n mooi term, Fanie, understanding, wat eintlik beteken standing under someone else's reality. As ons net kan begin verstaan wat ander deurgaan en hoe die realiteit vir die ander persoon lyk. En wat ook belangrik is vir werkgewers van is om hulle fokus te skuif in plaas van om te kyk na wat 'n individu nie kan doen nie, fokus eerder op wat hulle wel kan doen. Want anders beteken nie swakker nie. En wanneer ons begin kyk na mense se werklike waarde, hulle bydrae en hulle manier van dink en doen wat anders is, dan verander die hele prentjie.
2: Baie interessant. Annemarie Ross, sy is 'n lewensafrigter, sy kry baie te doen met werkgewers en werknemers, om hierdie pad vir hulle help oopmaak, om insluiting. Natuurlik, Annemarie, wat ek nou net aan dink terwyl jy praat, is daar ook 'n kwessie van, daar's nie genoeg inligting beskikbaar altyd, oor die funksionele impak van die betrokke persoon se verlies wat hy het nie. Kom ons wees prakties. Om 'n kliniese analise van my te kry as 'n doewe persoon in terme van my gehoorverlies, klinies van haar bring ons nie nader aan wat kan ek regtig doen en jy het so aangeraak daaraan, maar wat kan ek regtig doen en dat ek ons kan baie doen om werkgewers ook in te lig oor die funksionele impak van die spesifieke gestremdheid. Sou jy saamstem daarmee?
3: Absoluut. Van en daar baie mense wat opgelei is om in hierdie proses mense te ondersteun en te help oor wat die fisiese impak en die kliniese impak, sowel as fisies, wat die impak is en hoe ons kan help. En die goeie nuus is, die goed is nie groot of ingewikkeld te wees met die implementering van dit in die werksomgewing nie. Een van die stappe is, soos wat ek nou net genoem het, is begin die gesprek, vra die persoon, maar wat het jy nodig en wat kan jou help om jou werk beter te doen? Ons moet nie aannames maak nie, want ons weet nie. Die persoon self weet wat hulle nodig het. En dan ook, ek dink die tweede stap is om te kyk na klein en praktiese aanpassings. Ons hoef nie oorweldig te raak oor dat hierdie ding so groot is nie. Dit kan iets eenvoudigs wees, soos werksure wat meer akkommodering kan wees, of 'n aangepaste werkstasie, of om 'n ander tipe van tegnologie te implementeer wat die werkswyse vir die persoon makliker sal maak. En dan natuurlik altyd is duidelike kommunikasie. En baie van hierdie goed kos min of geen geld.
4: Ja.
3: En dan ook fokus op uitkomste, nie net prosesse nie. Met ander woorde, vra die vraag, maar wat moet hier bereik word en laat mense toe om dit op 'n manier te doen wat vir hulle werk en bly in kontak, bly kommunikeer. Dit is almal werk nie dieselfde nie. En dit verseker, wil ek net weer sê, nie 'n swakheid nie. Anders is nie verkeerd nie. En dan iets wat ek dink wat baie belangrik is, Fanie, is skep 'n gevoel van veiligheid. 'N Gevoel dat mense voel hulle word ondersteun. En wanneer mense, en dit geld vir ons almal, nie net vir mense met gestremdhede nie, wanneer mense voel hulle kan vra of hulp vra, of net hulle self wees, dan gebeur daar iets in die brein. Die brein beweeg uit 'n staat van bedreiging of van ek moet myself hier verdedig, en dit beweeg in 'n meer oop en 'n kreatiewe staat in. En dit is hier waar mense, asook organisasies, werklik begin floreer.
2: Annemarie, ek dink dat die lewensafrigting kan 'n wonderlike rol speel in die daarstelling van hierdie insluiting, gevoel van sekerheid. Ons het in 'n vorige program of 3 of 4 eintlik het ons saam met jou gesels in die verlede oor hierdie baie belangrike saak. So wat is 'n samevatting? Vandag is die 5de program. Die afsluiting dan, wat het ons hanteer? Wat kan die mense uitkyk as hulle op pot gooi gaan kyk? Wat kan hulle hoor oor die lewensafrigting se rol binne die proses van gelyke geleenthede vir persone met gestremthede?
3: Dankie, Fanie. Ek weet, ons brein is van nature ingestel om gevaar raak te sien, om onsself daarteen te beskerm. Die brein is ontwerp om te wil oorleef en ons te wil beskerm. En dit is dikwels wat mense met gestremthede klein hou. En dit is wat hulle laat voel, hulle is nie goed genoeg nie. In lewensafrigting skuif ons van hierdie persepsie baie versigtig, ontbou bewustheid, skep veiligheid en help die brein om meer oop te wees vir nuwe moontlikhede.
2: Ja.
3: En dit skuif die fokus van inperking of ek is nie goed genoeg nie na, maar ek kan. En die voordeel is verrykend, te selfvertroue, beter keuses en 'n diep gevoel of 'n wete van ek het beheer oor my lewe. Eerder as om net reaktief te wees en 'n gevangene van my eie omstandighede te wees. So, van die insluiting van mense met gestremdhede in die werksplek en ook in die samelewing is soveel meer as net 'n tik box.
2: Ja.
3: Dit bring nuwe perspektiewe, nuwe idees en 'n sterker, ryker en 'n meer mensgesentreerde kultuur.
2: Dit is so.
3: Altyd tot voordeel van ons mensdom is.
2: Absoluut. Ons moedig die mense aan te gaan luister na 7 en 14 September se gesprek wat ons gehad het 4 Januarie hierdie jaar en ook 1 Maart Annemarie. Dit was lekker om hierdie reeks met jou te kon doen. Baie sterkte en dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. As mense nou met jou wil skakel oor lewensafrigting, waar kan hulle vir jou in die hande?
3: Dankie, Fanny. My nommer is 083-296-2534 en my e-pos adres is annemarie@mindskillscoach.co.za.
2: Dis die kontak besonderhede van Annemarie Ros. Sy is 'n lewensafrigter en speel so 'n groot rol in die inskakeling en die insluiting van mense met gestremthede. En jy e-pos aan my wil stuur van annie.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie aan kollega Fanie de Tooi in die Kaap. En nou eers 'n paar inligtingsbrokkies. Pret, kos en feestelikhede vir 'n waardige doel. Dis die Cheshire Home Summer Strand in Kabega wat hulle jaarlikse kermis hou op die 6de Junie. Dis 'n energieke en sommer net 'n lekker dag uitstappie vir die hele gesin met 'n verskeidenheid van stalletjies, vermaak en dalk 'n winskoopie of twee. Die doel is om fondse in te samel om volwassenes met fisiese gestremthede te ondersteun by die tuis. Gaan maak 'n draai op die 6de Junie by die Cheshire Home Summer Strand in Kabega. Jy kan selfs aansoek doen om 'n stalletjie by die kermis op te rig. Jy kan items skenk of doen vrywilligerswerk op die dag. Skakel hulle by 041-583-2183 of stuur 'n e-pos na admin@cheshirehomes.co.za. Die beste manier om die lewe vanuit iemand anders se perspektief te sien is om, soos die uitdrukking dit stel, in hulle skoene te staan. En die uitdaging word nou gestel aan werkgewers om 'n paar uur in die werksplek deur te bring terwyl hulle geblinddoek is. En so kry jy die gevoel van werknemers met visuele gestremthede eerstehands. Vir meer besonderhede oor hierdie projek, kontak vir Erika, e-posadres awareness@wcapd.org.za of gaan kyk op sosiale media hitsmerk See With My Ears. Vir enige nuus uit jou omgewing kan jy gerus my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ek gesels nou met Tinnieke Gans Milan, bestuurder van Down Syndroom in die Wes-Kaap. Hulle is in Belwe gestasioneer waar hulle 'n skool en 'n werkswinkel bedryf. Sy vertel ons van hulle bedieningsarea en die struktuur waarin hulle werk, vir wie dit is en oor hulle uitreike.
4: Ons werk in die Wes-Kaap, so ver as Ceres. Ons het 'n uitreik daar en dan ook Grabouw is die verse wat ons uitreike gaan. Met tegnologie is dit redelik maklik om mense op WhatsApp en met video's te bedien, so ons doen dit ook. Ons grootste werk is maar in die Skiereiland self, meestal in die noordelike voorstede, in areas waar ouers regtig baie swaar kry. So dis ma's wat enkel ouers is, ons gaan in die area in en ons gaan bedien hulle in 'n groepvorm. So die ma's kom by mekaar, ons het spesifieke punte waar ons by mekaar kom. Het sy by 'n biblioteek of 'n saal of 'n plek, dis altyd op dieselfde plek, dieselfde tyd en dan het ons in groepvorm groepe met die ouers om hulle net 'n bietjie te bemagtig en ook dat hulle vir mekaar kan leer en mekaar kan ondersteun en as ons nie daar is nie. So dit is maar die idee agter die outreaches. Ons het 4 outreaches so altesaam mense uit 37 areas bedien. En dan het ons 'n skool vir kinders wat multigestrem is van die ouderdom van 3 tot 18 wat ons doen saam met die Sibuyile Kinderhuis. Eindelik nie kinderhuis nie, dis 'n tuis in Stikland. 16 kinders tussen die ouderdom van 3 en 18 wat dan 'n kurrikulum volg soos 'n gewone skool, maar hulle word op hulle vlak hanteer. En dit gaan meer vir ons oor selfhelp skills wat hulle dan nou aanleer. Die skool se naam is Unti en uit het Masandi ontstaan wat 'n werkswinkel is waar daar 6 jong mense is. Hulle het werkies. Ons het 'n koekiebakkery en hulle doen ook skoonmaakwerk vir die skool. So van die staanrame en van die ander apparaat wat die leerlinge in die skool gebruik, moet hulle dan skoonmaak en dit is hulle werk. Dit gee dan vir hulle 'n doel in die lewe. Ons is 10 personeel. Ja, ons werk in areas en ons werk met mense waar dit regtig waar die feit dat jou kind Down syndroom het is nie jou grootste probleem nie. As jy nie kos op die tafel het nie, het jy groter probleme as dit. Ons het 2 sosiale werkers. Hulle gaan in die areas in en hulle gaan help dan. En daar's baie ander probleme ook binne die gesinne uit die aard van omstandighede. So of dit nou huweliksprobleme is of vir die ander kinders in die huis wat drank of drugs gebruik, watter probleme die ouers dan nou ook al het. Ons help ook met skoolplasing, ons help met SASSA verwysings, so enigiets wat die ouers nodig het wat binne ons vermoë is om hulle mee te help, doen ons.
1: Hoe kom mense by julle uit, Tannieke? Wie verwys hulle? En as jy moet sê, wat is van julle grootste uitdagings?
4: Ons kry meeste van ons verwysings is of deur ouers in die gemeenskap wat aan ander mense raak sien en hulle na die groepe toe bring, maar ons grootste, ek sou sê, is deur die dokters. Ons het ook 'n uitreik wat ons doen by Tygerberg Hospitaal, so daar het ons 'n baie goeie verhouding met die genetiese afdeling. Ons kry baie verwysings van hulle, dan by klinieke en so aan dokters wat vir ons 'n e-pos stuur en sê, ek het 'n mama gesien, haar babietjie is nou net gebore of die babietjie is so oud en ek dink sy kan baat vind. Sosiale werkers gaan uit en hulle gaan besoek haar en ons kyk dan by watter groep sy kan inskakel, wat is naaste aan haar en op so 'n manier help mense dan en van daar af is die onus ook 'n bietjie dan op die ouer om te sê, maar ek het hulp nodig hiermee. Ons vind baie keer wanneer dit kom by skoolplasings het die ouers probleme, wanneer dit kom by SASSA die ouers probleme. Kinders die puberteit gaan, dan is daar baie keer probleme en vrae en goed wat ons moet uitsorteer. So dit gaan maar oor bemagtiging en om die ouers so te kry dat hulle meer weet van hulle kind se die sindroom. Ons werk nie net met mense met Down sindroom nie, ons werk met enige soortgelyke intellektuele gestremthede. Dit is ook nogal belangrik om te weet. En dan net om vir ouers net 'n geleentheid te gee om te besef, maar my kind kan goed doen. Hulle is in staat tot soveel meer. So dit is deel daarvan. Die groot ander gedeelte wat ons doen is om bewusmaking te kweek, nie net onder ons ouers vir hulle kinders nie, maar ook onder die breër publiek om te sê, maar dit is mense met Down sindroom en dit is wat ons doen. In terme van ons uitdagings, natuurlik geld. In die wêreld van nie-winsgewende organisasie is geld mos maar altyd die groot ding. Ons dienste, mense betaal nie vir ons dienste nie. So ons kry 'n bietjie befondsing deur die departement van sosiale ontwikkeling waarvoor ons baie baie dankbaar is. En verder moet ons ons eie fondsinsamelingsaktiwiteite hou. Dit is maar met 'n personeel van 10 waarvan 4 van ons by die kantoor is, die 2 sosiale werkers wat dan nou uitgaan, myself en dan 'n admin persoon. Die res is almal betrokke by die skool. Hulle is klasassistente, programimplementeerders en hanteer dan die kurrikulum en die program wat ons daar volg.
1: Tannieke, hoe het jy betrokke geraak by die Down Syndroom Vereniging?
4: Jackie, ek sê altyd, ek het nie Down syndroom gekies nie, Down syndroom het my gekies as 'n ma van 'n kind en my droom was nog altyd onafhanklikheid vir Kevin en dit het hy nou so ver en so goed as wat hy dit kan doen, het hy dit. Dit is graag wat ek vir al ons kinders wil hê, om in 'n gewone skool te kan wees, om in die gewone samelewing te kan deel wees en deelneem aan alles. Daar is tog beweging in daai rigting, van ons ouers kry regtig bitterswaar. As mense maar net dink in die afgelope tyd, hoe dit in die Kaap was met die vloede en hoe swaar almal gekry het, die bome wat omgewaai het en die paaie wat versper is, van ons personeel kon nie by die skool uitkom nie. Baie keer kyk 'n mens na sulke goed en jy dink, joh, 'n ma kry alreeds so swaar, hoekom moet dit nou nog swaarder gaan? Van ons ouers moet 'n keuse maak tussen 'n hospitaalbesoek, 'n brood te koop vir die tafel, wat dit bitter, bitter moeilik maak. Sulke uitdagings, dink ek, wat hulle in die gesig staar, wat 'n mens nie eers van bewus is nie. Al het ons almal kinders met Down syndroom, maar dit is nie almal dieselfde uitdagings nie. En wat het vir my wonderlik maak is dat jy 'n verskil kan maak aan mense en jy ontmoet hulle waar hulle is. Ons is nie daar om vir ou hoor te skryf wat hy moet doen nie. Ons is daar om jou te help in terme van jou behoefte, wat jy nodig het. En natuurlik net om te besef maar ander ouens gaan daar deur en ander ouens kom daar deur en dit gee hulp dat jy dit ook kan doen. Ons sit nie in sak en as en hou oor ons kinders nie. Ons werk met hulle en ons geniet hulle. Daar's baie baie lekker goeders ook. En dit is ook daai groep gevoel, ek is saam met ander mense in hierdie ding. En ook dat jy kan weet, as jy hulp nodig het, ons het nie al die antwoorde nie, ons ken dalk iemand wat die antwoord ken. Om ons kinders net die geleentheid te gee, om nie ons kinders se grootste struikelblokke te wees nie, want ouers staan ook baie keer in die pad, om net daai ding ook vir hulle die geleentheid te gee wanneer dit daar is.
1: Vertel ons van Kevin.
4: Ja, hy is 'n jong man al. Hy is 32, Kevin. Hy het 'n wonderlike werk. Hy werk by 'n koffiewinkel in Plattekloof. Nou al vir 'n hele klomp jare. Hy het opleiding gekry by Brownies and Downies, wat nou nie meer bestaan nie, maar hy het wonderlike werk gedoen. Hy maak kos en hy help met bediening en so voort. So dit is vir hom 'n wonderlike geleentheid. Hy het 'n vol lewe. Hy bly in die week by Altyd Toy Nasel. Hy bly in daar. Hy het op 25 my gesê, maar hy wil nou sy eie dak oor sy kop hê. Hy wil nou nie meer my dak oor sy kop hê nie. maar hy kom naweek huis toe en dan is het baie lekker om, om hom weer by die huis te hê. Hy het 'n meisie. By die vereniging het ons ook 'n leisure library. Dis 'n groep jong mense met intellektuele gestremdhede wat een keer 'n maand by mekaar kom vir 'n sokkie. Dis baie lekker. En dan kom hulle ook vir 'n kindsklas by mekaar. Een keer 'n maand. So hy is deel daarvan ook. En ons het so rukkie terug 'n piknik gehad, deel van ons bewusmaking. Maart en Oktober is ons bewusmakingsmaande. Dit was heerlik, waar ouers net 'n bietjie in 'n ontspannende lyn ook met mekaar kan gesels, stories uitruil en 'n lekker dag het. Dit was ook 'n baie lekker geleentheid.
1: Hoe kan mense met julle kontak maak?
4: Kontak besonderhede, ons het 'n telefoonlyn 021-919-8533. Dan is my persoonlike kontaknommer is selfoon 084-258-6436. 'N webtuiste is www.dsawc vir Down Syndrome Association Western Cape. So dis die letters daarvan, .co.za. En my e-posadres is info@dsawc.co.za.
1: Baie dankie aan Tineke Gans-Milan, bestuurder van Down Syndroom Weskaap. Net weer hulle telefoonnommers. Landlyn is 021-913-8533. Of jy kan vir haar skakel op 084-258-6436. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy ook vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan ons span hier by RSG vir die program Leefwêreld van die Gestremde. Monica Tonks sorg vir die inligtingsbulletin. Lenay Kroukamp doen die tegniese deel. Fanny de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Groete, tot volgende week.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Daar is hier. Dis die een vir plaaslike musiek.
2: Hier staan ons nou.

Goeiemiddag, baie welkom. Dankie dat ek en jy weer kan saamkuier hier in die eie keuse. Ek is Willem Pelser en ons hou mekaar geselskap tot so 1 uur se koers. Ons gaan begin met jou versoek, Sakkie Konradi, wat na ons luister daar vanuit die Noordwes provinsie. Hier is die overture tot Orpheus in die Doderyk. En ja, dit sluit daai baie bekende Khan Khan in hier na die einde se kant toe. Is 'n komposisie deur Jacques Offenbach.

Ons het pas geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die ouverture tot Orfeus in die Doderyk deur Offenbach. Sonja Kirsten, goeiemiddag aan jou. Hierdie is William Gomez se Ave Maria. Jy het gevra dat Elena Garancia dit moet sing en jy wil hê dat jou vriendin Anita moet saamluister.

Bella Davidovic saam met die Koninklike Konsertgebou Orkes, Nemi Jervi, die man op die podium. Dit was Rhapsody op het thema van Paganini, die 18e variatie, en is 'n komposisie deur Rachmaninoff. Kom ons gaan maak 'n draai op die silwer doek, dankse julle versoek, Jeanette en James Potgieter in Durbanville. Julle wil hê dat julle dogters Nikki en Lindy, dan ook broer en skoonsis Ian en Navani, aan Pretoria moet saamluister. Dit kom uit As It Is In Heaven. Baie musiek van hierdie rolprent is geskryf deur Stefan Nielsen. Julle vra vir Lena's Song, wat gesing word deur Leila Hilbar Norgren.

Die Koninklijke Filharmoniese Orkees met Don't Cry For Me Argentina. Is jou versoek, Ronnie Martin in Alberton, wat ons neem tot by die pauze? Hier is die soldatenkoor uit Charles Gounod's opera Faust. Jy nooi die Witgoud Bybelstudie groep, dan ook die drie Rinas, Willie en Des, en die drie musketeers om saam te luister.

0: Uit Gounod se opera Faust het ons geluister na die soldatenkoor, uitgevoer deur die Ambrosian sangers, hulle is begelei deur die London Symphony Orkees, onder leiding van Richard Bonin. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, ons kuier net hierna verder.
1: Elke week saand net na 9 kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
2: Twaalf is hard voel, of dit gaan opbars. En 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet, wat soos 'n klapper in die lig bodyplaas gaan ontplof. Al is sy spyt, ouma is nie daar nie. Is dit steeds haar beste, beste verjaarsdag ooit.
1: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anoushka von Meck en die leser is Michelle van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.

Welkom terug. Ons sien musiek voort hier in u eie keuse en wel met jou versoek Herman Smit in Kuilsrivier. Hierdie is aankoms van die koningin van Skeba. Dit kom uit Georg Friedrich Händel se oratorium Salomo. En jy het gevra Herman vir hierdie uitvoering. Dis die London Feesorkes onder leiding van Ros Popple.

Prachtige stukkie barokmuziek uit Händels Oratorium Salomo het ons geluister na aankoms van die koningin van Skeba. Terug na die opera genre, dankzij jou versoek, Celeste Meyer-Bosman van Peter Stein. Uit Amilcare Ponchielli's opera La Gioconda luister ons na Suicidio in questi fieri momenti. En jy het gevra dat het gesing moet word door ons eie Emma Renzi. En jy sal bly wees om te hoor, Celeste, dat sy nog leef. Sy het so bietjie meer as 'n maand gelede 100 jaar oud geword.

Emma Renzi, saam met die Nationale Symfonie Orkest, onder leiding van Edgar Cree. Dit was Suicidio in questi fieri momenti, uit Ponchielli's opera La Gioconda. Ons hou dit vereers plaaslik, met die versoek wat ingestuur is dier Michelle Nodee, namens jou ma, Sari de Tooi in Pretoria. Sy word een van die dae 95 jaar oud, so sy luister basis al julle lewe al, na die eie keuse. Nog iemand wat hierdie versoek het, is Trix Marks in Kroonstad. Jy wil hê dat Louise Coetzé, Sheila Skutte en Marietta Smit hierdie een saam jou moet geniet. Dit is die Karel Reber kompositie Remembrance, wat hier uitgevoer word deur Martin Lyne.

Martin Lane met Remembrance. Ons program wat so te sy einde se kant toe staan, daarom nog plek vir so laaste paar versoeke. Soos hierdie een deur Elna Voges in die strand. Somewhere in France with you. Jy vra vir Tino Rossi se weergawe. Jy nooi vir Marie in Kempton Park, dan ook Bets in Somerset West om saam te luister.

while she's talking of no one but you. She's so proud, oh, so proud.

Tino Rossi, Somewhere in France with You. Ons het die program begin met 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan en dis ook hoe ons dit gaan afsluit. En is dankse jou versoek Frida de Tooy in Bloemfontein. Jy wil luister na hoe hulle hierdie komposisie vertolk. Alte Kameraden en dit is deur die Duitse komponis Karel Taiker.

0: Dan is met Taika se alte kameraden wat ons vanmiddag se program mee afsluit. Dankie vir die saamkuier. Stuur jou versoeke na info@willempelser.co.za en die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 tydens deernag. Dis Willem Pelser wat vir jou sê tot ziens. Dankie vir die saamluister. Ons maak binnenkort weer so. Mooi bly.
1: In die weekse aflevering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word sluit in Guitarra Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

0: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp en dit is vakkeuses wat so belangrik is vir hierdie tyd van die jaar. Johan Gildenvenig gesels vanaand met ons. Hy is die professionele adviseur by professionele dienste by die SAOI. Johan, kom ons spring sommer dadelik weg met waarom is vakkeuses so 'n belangrike besluit in 'n leerder se skoolloopbaan?
1: Vakkeuses is een van die belangrikste besluite in 'n leerder se skoolloopbaan omdat dit dikwels die rigting van verdere studie, beroepsgeleenthede en selfs persoonlike ontwikkeling bepaal. Wanneer leerders aan die einde van graad 9 vakke kies, neem hulle besluite dat hulle toegang tot sekere universiteitskursusse, colleges of beroepsrigtings kan beïnvloed. 'n Leerder wat byvoorbeeld nie wiskunde kies nie, kan later uitgesluit word van studies soos ingenieurswese, medisyne of sekere ekonomiese rigtings. Verder beïnvloed die vakkeuse ook 'n leerder se motivering en akademiese prestasie. Leerders wat vakke neem waarin hulle belangstel en waarvoor hulle aanleg het, presteer gewoonlik beter en ervaar meer selfvertroue. Aan die ander kant kan verkeerde of gedwonge vakkeuses lei tot frustrasie, swak prestasie en selfs uitval uit die skoolstelsel. Uiteindelik is vakkeuses belangrik omdat dit nie net oor skoolvakke gaan nie, maar oor 'n jong mens se toekoms, identiteit, geleenthede en plek in die samelewing.
0: So Johan, watter ouderdom begin leerders gewoonlik met vakkeuses?
1: Leerders is aan die einde van graad 9 is wanneer hulle tussen 14 en 16 jaar oud is. Vir baie jong mense is dit egter 'n groot uitdaging om so jong ouderdom besluite te neem wat hulle toekomstige studies en loopbane kan beïnvloed. Daarom is 'n goeie begeleiding deur ouers, onderwysers, beroepsvoorligters baie belangrik gedurende hierdie fase.
0: So Johan, hoekom het dit so groot invloed op die vakkeuses op 'n kind se toekomstige studies en beroepe?
1: Vakkeuses het beslis 'n groot invloed omdat baie tersiêre instansies spesifieke toelatingsvereistes het. Sekere studierigtings vereis byvoorbeeld wiskunde, fisiese wetenskappe of spesifieke taalvakke. Leerders se vakkeuse kan dus deure oopmaak of soms beperk. Maar ons moet ook onthou dat vakkeuses nie 'n kind se hele toekoms finaal bepaal nie. Die wêreld van werk verander vinnig, tegnologie en kunsmatige intelligensie verander reeds hoe ons werk, leer en kwalifiseer. Daarom gaan toekomstige sukses waarskynlik nie net oor formele kwalifikasies nie, maar ook oor aanpasbaarheid, probleemoplossing en die vermoë om voortdurend nuwe vaardighede aan te leer. Die belangrikste is dus om 'n balans te vind tussen huidige toekoms toelatingsvereistes en die ontwikkeling van die leerders se unieke talente en toekomsvaardighede.
0: Johannes, vakkeuses vir altyd of kan leerders later van rigting verander? Want ek dink daai vir altyd is nogal angswekkend vir leerders.
1: Vakkeuses is beslis nie vir altyd nie. Hoewel dit belangrike besluit